uma poeta diária. Opa, estou-me a dar um burro. Burro? Aí, person, que merë përgjegjësi dhe kujdeset për familjen mëngjes drek dark. Ah, e kuptova, kur të rritem, edhe unë do të bëhem burr si mami.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

FM 101.7, member of the Club FM Network.

E thashtë të dashurës, po i vizaton vetë u latë si shumë lartë. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: e shkova në një intervist pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

mbrëm mudritu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Hë?

di se thot komshiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

0: qenë.
1: Çdo ver ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo ver është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni si kur tulini në brek të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat në bikini kalojnë para ekranit.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

përfundimisht shoku i mizyrës është Renat Cak. Shkon në plazh, më tha se është plot me vajza me zipresin që të bie në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rër dhe asnjëra nuk është afruar tek unë, po i fus një të zhytur.

Vera është e veçantë. Flokët zbardhë, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. 101.7 Radio Club FM.

këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

0: Ba, dje për ashar me gruan. Nuk je mirë, të ka ikur truri, të është bërë mendja pushime.
1: Më bërtiste, them të atësojnë plajsh këtë fundi af. Me siguri do t'i vjetë truri, do që të sotë.

0: ora 6:31 minuta.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa klasë nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegu s'flat.
2: A, kjo vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantën ora 7:10. Klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.

0: Çdo mëngjes në Afrikë, një gazel ngrihet nga gjumi, sheh orën dhe vendos të flerë dhe një orë tjetër.
1: Bol Peandra, zgjohu se je vonë.
0: Club FM, Cover Radio.

0: këngë të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Jeta është e thjeshtë. Vetëm duhet mja bëj një vizitë këshilltarit personal.

0: 0-8-2-3-0-0-0-0. Tep, bon për një bunë në vizja.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rrethi flamurit, blokime të vazhdueshme në yurit të qendrës, dhe rrath makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krahë. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Ora e saktë mundësuat

0: Shumë larg, por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rrezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjesi!
2: Mirë mëngjesi për gjithë ata që vetëm bashkan gjithë klubit mëngjesit, kanë fillu aktivitetet. Jeni bashkë mua Elin, Florin dhe Ledin me klubin e mëngjesit në Club FM.
3: Mirë mëngjes, mirë mëngjes gjithëve. Pa tjetër. Sa po kemi fillu klubin e mëngjesit në këtë të martë të 9 qershorit, 2026, një mëngjes shumë i bukur.
2: Shkojmë uja.
3: Shumë diell. Edhe kam përshtymin që mund të jetë një nga ditët më të nxehta sot kemi pas deri tani. Mund të jetë, ha? Mos
4: ma marrni. I ka dhënë prova dielli.
3: edhe si vjet më herët se asnjëherë më parë i ka dhënë prova që do të jetë një verë
2: NZ. Edhe para një javën e kaluar, nëse nuk gaboj, patëm një 28-29 gradë, kështu që nuk është më shpejtë, më e nxehta.
3: A më ka një herë e ndjen dishu shfill që ky fill sllaj ku e ke shat diferencën, a keni vrejtë?
2: Po, thash 16 po duket se më ka 20.
3: Çaja fill sllaj ku po të bëj këtë diferencën. Por ndryshe unë jam të përdor këtë e terapinë time, atë cilën e kam të zakonshme gjatë muajve të verës,
2: për
3: ata që nuk e dinë, blet, e kam një kop ashtu, edhe një shumë
4: modest.
3: Bukur, do të thënë, përpiqem me majt në mirëmbajt, më saktë më thon. Edhe mas ditë, domethënë kur bëhet ora diku rreth orës 7 në mbrëmje, ose jo bash mas ditë, por në orën 7, dal aty e kam një hidrofor, i thojmë na, nuk e di çu thoni ju, që nxjerr ujin prej tokës. Një, edhe e ujti aty është terapi, blet. Për mua është një lloj terapie. Shkputem prej këtyre rrjeteve sociale, prej telefonit e kështu. Edhe veç me atë pjesë merrem, jam ndroj vendin saktu satje. Domthon, mua ka kthyshi që më mirë, po më pëlqen që kjo.
4: Ky connection, lidhja e trupit me tokën.
3: Me tokën. Po tokzim i thonë. Tokzim. Dush më ngjek edhe kështu, pa të mbathur ajo, kështu pa kputca domethën.
2: Nuk më, apo duk në një vang ka trampa çka.
3: Ne, po të edhe ti e ke një farë opore, atë nuk më për kujdes.
2: Ska lidhje, po prapë unë nuk dal pa pucë ose pa sandale.
3: Po del se duhet më tokzu, çyshe prek tokën, ti kur e prek tokën.
2: Ta lë ty tokzimin vllaç.
3: Po mua jam një çet.
2: Mira me do mesazhat çdo që më kanë ardh.
3: Mirëmëngjesi
2: me një buzëqeshje të ëmbël rea.
3: Rea, mirëmëngjes rea.
2: Mirëmëngjesi yjen ato edhe besoarta, e pasanis me ful bledja, e besoart po mungon shumë.
3: Bled, përshëndetje.
4: Përshëndetje.
3: Besart, mirë mëngjesi. Ku jemi ai dëshën auke, na u kish duk ca dit.
2: Po bre.
3: U mor me zgjedhje besart.
2: As po na përshëndet as kur gjo.
3: Lesa u mor me zgjedhje al besart.
2: Andë një mesazh kam shumë të më na dërgu.
3: Mirët me shumë aktivitete, ndër të tjera mirët edhe me zgjedhje.
2: Ço shkaloi besart?
3: Ndodheni me zgjedhje? S'po dihet alo kur gjo, a?
2: Ose po ndaj tash edhe me punu tokën edhe më marr me informacione se rrok, ndaj vllaçko.
3: Me dy atë më marr. Ja, me tokë është tokzimi. Ja, jam tokzu. E informacionet janë të nevojshme. Qa flasonin këtu, vish për toksizim su flas.
2: Tash, pozitivitet edhe toksizitet bashk s'po shkoj.
3: A, po mire ki, vëllo, zgjedhjet në krase. Mire ki. Jo, tash jënë etheni me këta kandidatës.
2: Ka pun besor, kam fal. Javën e kalume jënë kun me një akademi politike.
3: Qa thutim, maja, vëllo, tash.
2: Hajde, besorta për presidente.
3: Hajde, besorta për president.
2: Ma s'pës ka mujtë me ndësu. Po, dhe qka është vjosa për besor?
3: Kur gjo ishë? Edhe jap zor, atje vesh mu bo president dhe besor ka pa u marrë vesh.
2: Po, ja kësh bo Adriana Matoshit që a kjep ka të zor. Ja kësh bo, po, me bo mu zilë prap deputit e votën të amë publikisht se ki.
3: Që, ja, ja, ka, lethi, mës jap një që se premtime.
2: Se di, shumë fënike, dhe më tonë ka një zbifat, halo, pa, unë umru votat, po, zotë, ja,
3: po, dhe, që edhe besor dhe po, thotë, si om unë të jungu, me njerë ndodhë dishka, ja ka njëz me full plini, po, i besor, po, flasim.
2: Pendëgjojmë dhe kua ngene parë për sotë,
3: pa tjetër,
4: me Leni Krevit, shpëshkojmë, human.

0: Human, human, mirë mëngjes për gjithë human së puna dhe zhojnë në këto momente në klubin e mëngjesit.
1: A, nëse vështë e nëzgjua, edhe pse filloj me pas trafik. Nëse jo trafik, po i pas do makina që vështë këshim fillu ma u aktivizu sot, po do këtë përdalim prej djeshit që ka me pas pak ma shumë lëvgizje.
0: Po të thashën që dje dhe u kun pak shtë një dit pak ma aron, kë hona është gjithmonë që ashtu.
1: Problematike. A, besuarta po thot bled, unë komendu që jenë nga Kosova, ati që jenë nga Shqipria. Gjus, e kemi kosovarizu.
0: Nga Shqipria. E dhe pas ka të lindjë një aktor sot.
1: Hajde.
0: Johnny Depp.
1: Shumë ka pëlqy kërë më kone re, po diçka
0: prej që... Se, përni me krejtë e kam pëlqy që të djallë, vala el ti e re, po mënoj kërë e konë 63 vjetë i paska bu.
1: Po, super aktorë, veç që diçka kërë këtë që këtë kejsi fundit me grune vetë, se janë njësë me më shumë nërva.
0: Po në film ajo, këtë film, dhe... ta po në nështu me qëllim, e mrejtën qëllimin ato.
1: Për mu...
0: Jack Sparrow.
1: Po... Menon që shore dhe Donald Duck e ka pas first appearance. E nxë Donald Duck të.
0: Cili u gëtë, a i filmi vizat i mora?
1: Po! O, po cute, është tanë se më shabesh, pra po këna që atë e këshyre.
0: Ashtë karakter interesant, është po qëshjo.
1: Donald Duck. Po
0: qëshjo. Donald Trump, a ku të zë me thonë qështë.
1: So shka që i mirë Donald Trump, bëse kësha pas problem. Bile kjo është pak të dilezeqëm.
0: Po duket mirë.
1: Do me thonë me 9 qërëshor 1934. Ason asë gjallë se më kun, asë bledi.
0: Po shfar, po shfar, shumë larkë ka kun. Jashtë zakonisht larkë.
1: Po. Për ndrysh është dita ndërbotërore, le të themi akreditimet.
0: Po, kësi akreditimet që duhet me hinë për lojën e për gjitha ne, ja?
1: Po, më përgjithësi akreditim, dhe më thonë kjo ditë që notë për merit në ndërgjecimin dhe rolin akreditimit në cilësi edhe siguri.
0: A, po, okej, okay, jenë edhe këto akreditimet e licencimet e më thetë tash, po kur jemi të akreditimet, të akreditimet e famshme që i kemi gazetarët e kështu për ndeshje e kësi, njëherë analën Cristiano Ronaldo nuk e lanë me hiblet, nuk e kishtë akreditimin. U kum harru tash.
2: Dhe Cristiano.
0: Po Cristiano, gjithaj lojtar. S'kesh haber ai roja aty kush o Cristiano Ronaldo.
1: E pa Donale dhe Milot Rashicën atë kujtohet.
0: Po Rashicën. Mu më kanë thonë, kërkush pa kët Beijing këtu.
2: Beijing, po.
0: Nuk futet. S'më intereson kush nuk njohën ti. U dash me internu, po dhe Ronaldo e pa të marrë shumë kështu me
2: sportivitet.
0: Me sportivitet e kështu. Tani edhe Ibra si pa të ndodhën Prishtinë duket me rastin vaksinave, kër u konë Suedia, viki këtu me lujtë me Kosovën, u konë pandemi, u kërkoj këtë diçka ekstra komharuta, është nështë ta vaksina, nështë ta, po, edhe këtu Ibra për një moment u pat nalë, po u fut të një. Janë ca gjana që ndodhin me këtu akreditimin.
1: Po, përveç ditës akreditimeve kemi ditën ndërkombëtare të arkivave, që promovon rëndësinë e arkivave dhe ruajtjen e dokumenteve historike.
0: E vërtet është, po, hajt se këto dokumentet historike është pak masi, po, a futini ndonjëherë në arkivën e telefonit juaj ose laptopit, mi po do foto para 20 vjetë, 22-23 vjetë, është më shumë. Olet.
2: Dyshoj se she veten më të ri.
0: Po.
2: Ke pas një mendim tjetër.
0: Tani thuhu jam plak.
1: Unë valla mos më traj se të ndroj telefonin, as nuk barti foto as kur gjuh.
0: Çabre.
1: Lirësh ti gjuj po.
0: Delete all.
1: Po, as nuk më intereson.
0: She ai ki atje të postumë në ikana për arkiva të rrjeteve sociale.
1: Ki.
0: Të mirësh me rujt, mirësh me rujt.
1: Amo kur jemi te arkiva ata kanë ndodhur ndonjëherë me marr diçka, nëse na jena pak gjenerohet më e re. Po, në përgjithësi një 70% e personave, le themi 50 plus, që kanë nevojë me nxjerr dokumente prej arkivave, të lash buhën.
0: Po se si gjejnë? So,
1: liçë si gjejnë, sa so gabimet.
0: Po.
1: O, për shembull nëna sëm, liçë ja kanë shujt datën e lindjes gabim. E adresën, tonat zezat e mundshme, edhe dhe më thonë 75, më falë, se u bona hore. Hej, para me nu, tona ato gabime, do me thonë, so probleme nga kanë zirë arkivat
0: e
1: nga
0: shumë. Po, vërtetës, kam posë shumë gabime edhe kritë ma motiv, shumë në gjysha tonë të regojshin, kur ka lindë një fmi i bled, kam prit me lindë edhe tjetëri, për me shku me registru të ne këto të parin.
1: Edhe ato kur i ka dalë rruga.
0: Edhe veç një që i ka dalë rruga ka qytetja, edhe
1: në
0: se në kone për fshatra, tela, nuk
1: gjithë ushqimet
0: e gjitha i kam posë aty e po në fshat, edhe nuk kanë shku në qytet shumë rallë. Dhe më thonë kanë lindë tre fëmijë, e kanë shku i kanë registru. Po kë ka lindë para atje, do më thonë ndodhë këtë që njëri fëmijë që më rëbonë i këmë, si me thonë, 57 vjetë, po më kanë regjistru ma vonë, që ata jam mitë.
1: Ose dhe i kanë ka dy ditë lindje, do atë në regjistrimet po. Edhe ditën e lindjes.
0: Më rëve emrin, pa e harojshin emrin, po. Disa shpeshin qytet, që shë e ka, valaj që di Lea që
1: shpër. Lea, po.
0: Ka shumë story interesante të gjyshëve të anë.
2: Për mos digitalizimin edhe për lehtësira tek çora nuk mendon dhe nuk diskuton.
0: Jo. Beari na do mirë mëngjesi, rikthehemi pas një pushimi të gjatë, po thot vallahi Behar, po. Kërkojm falje për mos parasitjen.
1: Vallahi Behar.
0: Ti falun je Behar.
1: Pushimin e ke pas te vllazit të shënas këto. Turshi.
0: Në 0495511444 na thoni na mirë mëngjes, na tregoni ku jeni, a ka ndaj trafik dikun, edhe do të jemi bashkë deri në 10 këtu me klubin e mëngjesit.

0: Diell me shkëlqim apo shi pambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti në klubin e mëngjesit.
2: Ah, moti, moti.
1: El, shi pambarim apo diell me shkëlqim na thuaj më herë.
2: Si fjalë. Po, sot dielli do rrezatoj.
1: Bravo.
2: Do rrezatoj gjithandej. Aktualisht temperaturat po shënojnë 17 gradë, megjithatë duke sikur është 21.
1: 17
2: feels like 21.
1: Po, po, po, çajo.
2: Temperatura minimale ka shënuar 13 gradë në orët e hershme të mëngjesit, ndërkohë ajo maksimale pritet të shënojë 28 gradë.
1: 28, okej.
2: Okay. Tek mas orës 6, mujnë me thunë që mundet me u vranë supak, po para me në ora 6 prapë po e qëtë 28 gradë, kështu që bëni kujdes gjithë ju që...
1: Kremra me veti, kremra me veti se po t'i
2: gjeni. Mos me dolë me ecë, po, mas, po mënoj, pa u fladit nuk bënë, mosha ma e rritëm, për shumë që babi jam, për shkak të disa problemeve shëndetësore mund të më pas kujdes,
1: shumë vërtet, bravo El, bravo El. Që
2: se prap ora 6 është tepër nxehtë për me dalë me ecë.
1: Shumë mirë.
2: Tek në ora 3, më fal, tek në ora 8 bëhet 23 gradë.
1: Mbrëmje.
2: Po.
1: Ah, au koka.
2: Në ora 7 e ki 26 gradë.
1: Jo, jo, që kjo ka dita më nxehtë që kemi pas ditash. Feels like.
2: Mirë mëngjes klubi.
1: Mirë mëngjes. O mëngjes,
2: mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Po na thot.
1: Që të atregojnë, prej të sashtë ora sashtë 18, që të kur nga ka dërgu ka shenë 25 të katedralja. Një dit tjetër, do më thonë, këj bje me konë, bala që aty, gati o të mbri.
2: Të fakultetet.
1: Që aty të konë.
2: Hajde me gjenë, tregona sa kemi qenë të sakt në parashikim.
1: Na i foto me telefon trimi, gjenë, mos në lekë, shtu në terë informativ.
2: O, poni me.
1: Hajde të gjithë, në 04.9.
2: 17 Pro Max.
1: Po, po, jo, Max nuk e ka, veç pro. Veç vogël kështu e ka.
2: Cuk pëtën të
1: ve. E di, unoj, al, kreti di. Kreti të gjusti një personalisht. Veç do tri shtash nuk pi një. Po, njëftohem edhe me ata. 04-9-55-11-44 na shkruani, na dërgoni në i foto ku jeni, për shembull Ylli shpesh na tregon edhe për pakim të taku me mizjenin e nge, po atër
2: po,
1: njoni në alë tjetëri posht tjetëri të dashur tu taku klubistat në për rrug tit, hej, tu përshëndet
2: a, pas ka fillu me uskuqa
1: kush përshyshjo
2: komunikacionis, dhe mos kjo pjesa që është për me të fut prej fush Kosovës po në këtu të rrith i madh.
1: Ah, po.
2: Pikërisht e rrethit duplexit,
1: pjesa
2: prej fush Kosovës është e kuqërremt.
1: Çeshi,
2: po. Mas ne çka pas ka tjetër, si gjithmonë ne kemi diskutuar pjesa e spitalit, për shkak se një pjesë e safit vetë se fillon punën, edhe ndryrimet, kështu që pjesa e spitalit është bllok.
1: Librat me veti s'u shpëlecu.
2: S'kam bet gjë tjetër. Nuk kam bet gjë tjetër.
3: Rekomandohet kujdes i shtuar.
1: Pa tjetër.
2: Pa dyshim.

0: Një thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: A ka një thënje ditë anaj? Mendim ditë anaj. Ja, që për tani
2: kemi,
1: së ditën bukur.
2: Kemi.
1: Motivuese apo?
2: Po, ma motivuese interesante.
1: Ose syqelëse.
3: Eloquente.
1: Eloquente.
2: Mm. Atëherë, sot e kam sjell një thënje nga Albert Einstein, cili më pëlqen shumë. Dhe duna me potencion edhe Albert Einstein e kemi lind një tim vend.
1: Po edhe IQ-në keni të njëjtit ne.
2: Besoj që po. Diçka dosh me marr. Ndaj molekula, ndaj atom. Nëse kur jemi tek inteligjenca, dhe thonja ka të bëj pikërisht me inteligjencë.
1: Bravo.
2: Masa e inteligjencës është aftësia për të ndryshuar.
1: A
2: dhe kjo vlen krejt shqiptar, se si ti thua diçka vet, jo mëron që 100 vjet çështu.
1: Po çështu jo.
2: Ndrojone.
1: Po nëse më don, duhem çështu. Po
3: jo. Gavu.
1: Ti çështu nuk je çysh më dash çështu.
2: Nuk je i dashur.
1: Do të thon.
2: Seriozisht, ja, kena shumë problem pa, kena me ndryshu.
1: Kush do më ndosh, duhem çështu. Ma është e pa mundur me dosh qështu.
3: Ja, pas ndrojëm.
1: Pas ndrojëm, qështu jam.
2: Kina pjek, mom. Kina kalu, që 40 vjetë, 50 vjetë.
1: Ja, vërtetë, që është janë ndryshimit. Jo, po, është, a dinë dhe që është një gjë. Ndryshojnë faktët, a. Kur ndryshojnë faktët, ndryshojnë edhe mendimi.
2: Pa dyshim.
1: Në moment caktuar ke menuar diçka tjetër për një çështje caktuar ose për dikë ose çka do. U pastaj ndryshojnë faktet, rreshtë se ky person ose ky gjëja
3: vin rrethana të tjera,
1: rrethana të tjera, nuk është ashtu siç pas ka qenë. Pra ti nuk mundesh më nai tash jo valla, çaj menimi janë çati është edhe tash, po
2: pa dyshim. Kjo është pikërisht që njerëzit duhet me evolvu, ai që po, secili edhe nëse marr bimën e ka procesin e vetë, fillon me fotosintez, gradualisht, e mrim pikon, fillon të uvysh, po edhe mangja njëre duhet me evolvu, nuk mundesh me
1: njëre. Edhe me u përshtat,
2: pa dyshim.
1: Në disa raste me u përshtat, sigurisht, pa i hek, qësh me thonë,
3: pa te kalu vetë vetën.
1: Pa, bravo, që të do ashta, do me thonë, pa te kalu vetë vetën, pa i shtyp,
2: po,
1: qoftë emocionet, qoftë gjithçka që ti
2: ke, kriteret
1: tua ose standardet tua që i ke, ama me u përshtat duhet, s'mund të më thonë që shtoj jam unë tash. Ti shtoj jam unë vallang, vin këtu në klub mëngjes, ta mund nuk foli, nuk e banaj. Jo thoni po tut me fol, se këtu për me fol.
3: Jo, jo, jo spektator.
1: Unë që shtoj jam unë nuk flas. Nuk flas.
2: Cili është sani që e ki, më nën që ki mas vështirë të më ndryshu, qoftë edhe një vas.
1: Au, e ka problem tash me tregu, prit me nëjnë.
3: Modelin e flokve?
1: Ja, ta ndryshoj kur dush.
2: Par një ma, a i që prej flok qaj?
1: Po i kësha prej
2: për sa pare?
1: Hajde, bile. Shumë lirë, bile.
2: Roka ka doj, bje. E që su në i pas.
1: Vesh për sheftoni, bile i kërë. Pa pare, e që.
2: Okay,
1: nuk është kjo.
2: Nuk kja.
1: Nuk është kjo në i gjo. Nuk e di, nështa... Nuk shpesh e kena diskutua dhe këtë pjesën me dalë me bojxana cilat nuk jam on. Qoft publikisht, qoft privatisht, pra nuk mi mi bojxana kur më thu qëre, është që kjetë qështje e dush me dalë,
3: se në mos
1: kurë serioze, se nëse
3: është... Duhet.
1: Se duhet,
3: se ose se... Se dhe po të qofin që ke dalë edhe, edhe mirë.
1: A diqa që më pengon, po lypet. Që kjo po kërkohet, që kjo po shitet, ose që kjo po... Që kjo nuk më lejon me dojnë
3: për iso.
1: Edhe nëse shitet, po, nuk dalë do të me bodi qka që nuk du, edhe nëse masa për shumë mundet me u elektrizu. Po flasë duke qenë se jemë persona publik.
2: Po,
1: a nuk mui me dojnë për i vetës për një qësi elementi.
2: Ajo është duke ti pozitive, po tam naj vest, kjaj që ki.
1: Vëllaj, nuk po di që
2: me të
1: po i vese kem krejt kështu, po
2: tash... A, të dhezës shpejt.
1: Po i këthyshëm jam.
2: Që për shamë, unë një vest që e di vetën që e kom shumë problem me hek, edhe që shumë kjaq, është duham pirje.
1: E, vëllaj.
2: A, ose edhe disiplina, ku njeri matë pa disiplinu.
1: E që unë jam i disiplinu, pra.
2: Po ti e, po ne jo.
1: Shumë jam i disiplinu.
2: A dhe në dëshysh, e janë isë një dhe dy, si zhagë. Fredën të më po lebre, po tja se miro. Bësë që i kom i felit para dy dite, kështë që disiplina, po në numër një mbetet cigarja.
1: Dere,
2: do të dhe dishka.
1: Do të me ongërmoma.
2: Hajde, qka, cilë është vesi kja që e ki problem me hek?
3: Nuk kam regjim të sakt. Orari ditës.
1: Spontan.
3: Gjumi.
1: Po.
3: Jorve dvona. Nështë aktivitetit fizik.
1: Dhe kjo po.
2: Qa do është me ditë edhe dëgjusi të anë qëfar veset këshia kanë që kishim pas qef me hekre vetës. Shambullëreja.
1: E vërtet e shëpoj mas nej. E boj mas nej se është kuar reklamave tani.
2: Po.
1: E pas e të rikëthejme, pas ta i shrojmë.
2: Letë na shruin ta.
1: Shko pejse.

0: Ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kapë Radion.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
7: Ej, ku je, që o bën?
8: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako Fi, Palimit.
9: Infinite, zjedh pakon që të përshtohetet mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë trep, reonline së të detë. Ipka, falshli.
10: A e lot të punu për i shpis? Her një mail e her në telefon, tu munu më mri krejt. Tu punu power on, e prap punës o kryha. Qika duhet njëre me bo për pak pushem, eh? Hen bukirate pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 këste të menagjueshme.
11: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
12: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
13: Koleksioni pranverë-verë 2026 nga Women's Secret kam bëritur. Ngjyra të freskëta, prerje moderne dhe materiale super të lehta, të përkryera për pranverë dhe verë. Nga setet comfy te pijama trendy, gjithçka që të duhet për të ndjerë rehat dhe me stil. Vizito Women's Secret në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall dhe zbulo koleksionin e ri pranverë-verë 2026.
11: Një minutë me Albi Fashion.
12: Me Albi Fashion.
11: Një minut
12: me Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Albi Fashion.
14: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
15: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
16: Do you remember baby?

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Pas Sherlock Holmes, tani të...
2: Lidhi faktët, lidhi faktët.
1: Qa po gëzorë që të ka ndonë mirë. Që shikesh ka aftur abi kilometra.
2: Mirë mëngjes gjithë. Që jeni bashku me klubin e mëngjesit në këto momente jeni duke të quar Radio Club FM.
1: Po.
2: 101.7 është frekuenca. Dhe unë jam Flori që po flasë këtu. Për balë me është Eli. Ndërsa në kraun tim të majtë është Bledi. E me Leoni, ti them Beharit, se po thot Flora, mundesh me na prezentu me kolegun e ri se më pas ka ik, për ndryshë nuk është kolegu i ri, është kolegu i vjetër. Në më thonë, halo, pa u formu studio e klap e filmit Bledi ka qenë këtu, edhe i është bashku klubit mëngjesit, mas i nalanë ca të ti. Edhe do t'jemi bashkë me Bledin edhe me Elin tash e tutje Behar. Shtu që, Bledi është vlajon.
3: Faleminderit që na keni shkruajt. Faleminderit.
2: Ah, Bleda, po shkoj interes.
1: O, interes. Adi ka thonë gjesi, për çka jeni duke folcë u ky çavon? Ai u ndihmoi dot.
2: Unë e di që ky çfarë vesi ka personazhi që shkroi.
1: Ha, çfarë vesi?
2: Smunët e kani të keqe, e kani behane, si thojmë na.
1: Po.
2: Tifoz Juventus i thonë. Ah, çfarë sjell? Tifoz i një klubi pa
1: ndjyrë. Sa të kem mirë. Itali po ka vënionim shoj tjetrët. Hajde kem të fol për veset e këqija. Çfarë veset e këqija keni
2: që?
1: E keni pak më vështirë për me i hek.
2: Ska.
1: Halimi po thot o mirë mëngjes bre se diçka që dy ditë kam shumë bajrakun. Vallaj halem mirë se pëdën.
2: Se di domethën, nejse, hajt se po ta falim.
1: Po, edhe presa për i temë më kallzuna i vest ke që e ki problema dhe dën me hek. Ka shujtë Rea. Rea ka thonë bëti kur nuk më rinë ko, kur ka me shku dikun, sidomos nëse është në mëngjes. Më hupin sanet para syve, para se më unis për me shku dikun, mas nejtu usile mi lyp, vonona. Rea në puna i gare, thash sigur të Rea, që shumë kesh, është sa që kesh dhe kur nuk duhet. Një ves jetë Rea, që shu di qas dela të në radio. Shumë ti. Adi, po da me full për juve dëve. Hajde, bre,
2: po blet tregoj kush jam çfarë çaj jam un
3: ndaj çdo vjerë.
1: Flori yll limani këta, edhe ky boli, çuro ka pasën. Mateo, çem pranun vjerë.
2: Ai çau kona.
1: Po ishim prish diçka.
2: Po,
1: Allah
2: i si di, s'pik shyri. Mirë mëngjesin a thot, Bajrami, mirë mëngjes për të gjithë. Bajrami është ka, është ka e bëni super trip, ju ka lëzaj.
1: Gjesi, mirë mëngjes, ka thone dhe Castro, visi jam i kështë vitoj me punu.
2: Allah,
1: Allah.
2: Ti ko ke bos?
1: Po. Veç bosë pritor me punu. Qëll, i ko asanet më vi.
2: Urgent mu bo bos.
1: A ke po ma herët para se me anisë më lojnë edhe një informacion të fundit në Facebook. Works at I don't work, I'm a princess.
2: A ke po që ja.
1: O ko një farë të rendit qëto.
2: I don't work, po.
1: I'm a princess.
2: Edhe ko hajra.
1: Edhe që edhe o adi pëtët, a ko ma ketë se ma ketë se interes të zbo.
2: Kësh nga cilësit më të mira. A shkoj me lojnë.
1: Po. Bëni gati telefonat, a?
2: 049-55-11-44. Një personazh është parë. Disa fakti do t'jipën tani.
1: Hajde.
2: Kush është emri? Do t'a zbulojmë shumë shpejt pas përgjigjeve të Elit. El, aktor ke po? Se po si dhe mërdal aktorët?
1: Jo.
2: S'ke po aktora?
1: Nuk është aktor.
2: Atëherë ke po gazetar?
1: As gazetari.
2: Pse gazetari t'in ku në teren këto dit? As ke po as gazetari?
1: Jo.
2: Hajt një profesion kështë profesor ke po.
1: Jo, as profesor nuk është, jo.
2: A është kështu ka këto qështjet showbiz e kështu, a?
1: Po, showbiz.
2: Së tash jenë përfshi krejt në showbiz.
1: E vërtit.
2: Influencera, për shumën dhe kemi edhe avokat showbiz.
1: Avokat showbiz nuk është...
2: Koci, për, jala, koci përfshi e gjithane, ke po.
1: Jo, kjo qërë është femër.
2: A, femër është? Këngëtare ka pra, ose influencere?
1: Këngëtare.
2: Këngëtare.
1: Dhe jo vetëm.
2: A i ka kap të 30-at?
1: Po, si si ka kap...
2: Shëshë, ma shumë se 30-at, a i ka kap 20-at?
1: 23.
2: 23? Shëti. Okej, nga Kosova për nga Shqipëria?
1: Nga Kosova.
2: Nga Kosova. Këngëtare nga Kosova, po më thua, mbi 40, do më thonë 23. Do më thonë 23 rapere s'ko, ha, s'besoj. Jo, s'mundet me konë rapere. Blet, me 23 nuk e rapere, po. Ja, e kanë kry me rap ma herët. El, a i kallë dos më ta jo?
1: Qështë si kallë?
2: A i kallë dhe dos më ta?
1: Vete dyta.
2: Vete dyta?
1: Po.
2: Me burt veta?
1: Jo, me burt jo, është divorcume, me që zimë të sasume familjar, okay. Adha ato për herë të dytë. Ka qenë e martu me njëherë, okay. I ka dështu martesa në 2010, ndokët e ka një qikë, mas ne i pasuaj u martu edhe njëherë, edhe spundi u divorcu prapë.
2: Grupa, a ka diçka dytin, apo vesh kështu? A njojnë familjen, el? A njojnë familjen?
1: Jo. Apo më nëjë, ka burë jo. Vlaun okay. Ja njojmë deri dikon.
2: A me vlakën dëna?
1: Po, edhe ka si menager vlaun e vetë.
2: A me vlakën dënë?
1: Po.
2: Okej. Okay. Ashtë aktive së fundme në muzikë?
1: Ashtë aktive, ta është në gjë mirë se nuk është veç këngëtore.
2: A nuk është veç këngëtore?
1: Po, është aktive, së dhe mos në përdoar, s'ma koncerte, po nuk është veç këngëtore.
2: Mësë është edhe politikane?
1: Pikrësht. është këngëtore dhe politikane.
3: Çfarë kombinimi?
2: Një kombinim fantastik.
1: Shërë se ka gjithë shumë artistës që janë këngëtore, po mënoj, këngëtore edhe politikone.
2: Po, jë mbu ka la plak, vëllë ashtë të kone.
1: 26 vjetë.
2: A 26, 23, thellë.
1: Po, am falë, 26.
2: 26, nejse. Prit?
1: 79.
2: Okej. Poli, e kur po thu politiko, a është deputete? A kam rrime u bo deputete? Jo, që
1: halo, s'ka ndoj, po, së fundi ka qenë edhe deputete, po. Pëllu pa ta që ditë, ko gja shumë kur pa të vendus me him politikë, se thash...
2: Shë mui?
1: Zibre.
2: A mos është njona që i dolit pas nëjë një deklarat, mos unë pëtë një për politikë se lidhje s'këm? A vëse ke fati që ta?
1: Jo, së fëdesha, nëse është një të person. E di se kur atëroj në VV, ngulja pak, nëjse.
2: Shko lidhje, 049-55-11-4.
1: E tje galoje për pak.
2: Jo, nuk e ke tjek.
1: Nëjse, e di se pat probleme me burjen e vetë, përshka kësha i kej pak noqën me vendimet politike me gjës, edhe aty përshkaloj situata, kështu, do me thunë, divorcën e dytë ka pas kogja me buj.
2: Po dhe?
1: Ka fillu prej 94 të me qenë pjesë e festivaleve.
2: Qërë, a për njënë? Qërë?
3: Kuku.
2: A sëmë vetë nga politikë, deputete është për ndryshe.
1: A po?
2: A respekt, anë deputete.
1: Këngëtare.
2: Bravo e aktive, vëlla. Po menoj jo vështë personajë, po gjithë këta kandidatët për deputet, prandaj thash janë në ethe.
1: A, se një pange ku ashtë shumë cute, simpatia.
2: Simpatike, po pa tjetër. Ose mormën edhe me aktrim kërë kënë shumë e real, apo jo? Pse kom një
1: nuk e një për aktore.
2: Ah, okej.
1: Okay. Unë e një që ka marë pjesë në The Show Festa, Polifest.
2: Okej. Okay.
1: Kështu që për aktore nuk kom djeni, mundët me ndodhë, në shumë ka qenë pjesë në serial, oh, diçka kështu shkurt, po me
2: gjithë
1: njëhet si këngëtare dhe së fundi edhe si politikane.
2: 049-55-11-44, po flasim për një këngëtare 46 vjeçare nga Prishtina, po jo, nga Prishtina ishte, ose të paktën ka lindur në Prishtinë.
1: Ndoket kështu me priardhje nga Podujeva është dika çani.
2: Okej, okay, kështu po thotë se ka lindur në Prishtinë me sapo shohon, edhe është padyshim një kohë të gjatë pjesë e po themi televizionit, edhe si këngëtare, e së fundmi edhe si politikane në një prej ose hajde po themi në partinë më të madhe aktualisht në Kosovë, edhe deputete.
1: Po.
2: Apo a ka marrë ndonjë ka dhënë ndonjë deklaratë bratë në parlament, s'po më kujtohet as tu fol ndonjë zën?
1: Nuk ka se. Qëra ti dënson me politikë nuk mirë na shumë.
2: Po nxen a kanë. Mos më lëni mund nxen. Çit në muj në zëm sheni xhasi. Kur futen personazhe të tillë si zonja në fjalë, prof Bilbyli ose njerëz që janë të orientuar në fusha të ndryshme, unë pres që ata njerëz me shty përpara disa procese që lidhen me fushën e tyre. Se kjo është e mirë, domethënë.
1: Çka ke me muzikë, më thonë çetni toksat.
2: Po edhe kjo le të jetë një pjesë.
1: Mjau shpraz xhepat kolegëve.
2: A ne po çka po le fali duna më thon kë Mirani
1: po
2: blogger influencer thuaj që kish bën një super klip. super klip.
1: Okej. Okay.
2: Për qëtë punën e taksave, kështë kështë bu një kongë rap, se unë muska shumë bon as shteti, kur e thirin administrata ta ti moren telefon.
3: Afro.
2: me një kërë shumë shtrajt, bletë kështë të fillimisht, pas e kishë mor një golf dësh, e i zhëvesh, keq, i shku të administrata me docent, andorë, dhe me... Më së të këshurin
1: e për një shpirtet, po.
2: Okay.
1: Adë njëherë, 04-95-51-44. Kush është personazhi për cilin po flasim? Këngëtore, politikane, mosha, 26 vjeçare, aktive në muzikë, pjesë e, le themi, partisë më të madhe politike aktuale në Kosovë, ka qenë deputete.
2: Të shirë ma pohem pra.
1: Po, nuk e djetë nëse.
2: A ke kandidate?
1: Po, ka qenë kandidate.
2: Ka qenë
1: aktive që disa vite në treg, edhe më shumë, le themi, muzikë arktuse.
2: Po, arktuse.
1: Edhe pjesë në dartësma,
2: po,
1: kush është personazhi në fjallë?
2: E, mon, mendu të gjojmë, gatë të roja.

0: E, kush kish thonë, kush kish thonë që kishim marrën këtë ditë?
1: E, kanë thonë djetrit.
0: Shtatë herë zgjedhje më rana një viti e gjys.
2: Ka shu fund, që ka bua mirë s'po
0: fund. Mo, s'foj, mo.
2: Mo, s'ja opri që ditën.
0: Nuk bon. A ka kolona, a është vish një gjitha nej?
2: Vishnje, po si jo, ora shuat e pas të kodë.
0: Rruga mi gjeni ko ka lukë, për ju kalëzaj, thoni që atë dëni.
2: Hej. Aksident di shka nuk përshë?
0: A, nuk e di, nuk më mëjme pa, nuk pëmë thotë kërkun.
2: Se pa mundur. Që dje që kam dodi.
0: Aksidentova, rruga kemë Ramadani edhe blokume, kujdes.
2: Rruga pak, njonet, ja bona një high five, me pasyre.
0: Ja, me pasyre, kur qësë.
2: Edhe, a i zot një ke i parkum trotuar, do me thonë e kish skaju, që thonë, në kere.
0: Po.
2: Unë në traktam edhe per rruke, policia për mas, edhe dulja bëke, a kina i, që shme thonë, a kina i ankes? E kështë shra policin
0: tonë. A tia?
2: Po.
0: Dhe me ka bëdën mu ankute kjo, a, që ta ka godit.
2: Po, me thonë falë, që farë ankesë kjo, kur unë e në rrugë ta me kjo i parkum gjysë në trotuar, gjysë në rrugë.
0: E, po, ki drejtë isha po thua, vëllo.
2: Vëllo, isha me të i këshyrë po lecë.
0: A i përshamu?
2: A jo, se dhe a e dikës që ishë ka përmë, kur zënë regullë, dhe sanë se më ka bo.
0: Po, dhe se ti e kështë marë dënimin që ja ke rrugë. Okej, po, themi, atë, dënim jo, po ishë marë vesh me pronarën e veturës që ja ke rrugë pasyrën, po a e kishë marë në dënim që ushtë parku atë. Pra ndaj e ka thonë një jënë regullë dhe vazhdojmë.
2: Pse me më dënu mu, vlaqko, kur unë në trokë
0: të... Ja ke rrugë pasyrën, elë.
2: Unë e rruga pasyrë, në ati ja rruga
0: drite. Nuk ishe dënu ti, ishe marrë vesh, se është marrë me thirë për një pasyrë e policinë.
2: Po, dhe...
0: Po, ja kështë e pagu që atë
2: pasyrë. Vënese, kalova. Besuart apo thëtë, 5 herë zgjedhje, Flor, jo 7.
0: Hajtë bre besuart, se veshë e rrita kështu për efekt.
2: Për efekt, loje.
0: Dramatizimi. Rruga e Shrëmë Shabegjë, dhe ashtu është e ngarkua. Po, dhe pesa,
2: oj,
0: pak besuart, me besuart.
2: A ke votu?
0: Që shë jamë i qok ishtin.
2: A përpon
0: botove. Qok ishtin me po e kjetë.
2: A je knasë me rezultata.
0: Gjithashtu edhe rruga bulevarën të kumbit.
2: Halo, asë më ka hek falë, ma.
0: Ta gjeni zhë që hekët, shumë tjeshtë.
2: Ku, edhe një farë në gjyre, pa lidhe më ka bosë si...
0: Rruga Bardosh Gërbala, Lukë Gjithanej, kështu që keni kujdes të mund që mi ra dika ma anësh, bini e shkua reklamave, mos u largoni, sepse me njerë pastaj do të shpallin fituesin e akuizit të personajin.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike.

0: Live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: jemi në studion e klubit mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, ora 8:07 minuta në këtë të martë të 9 qershorit 2026. Një mëngjes i bukur me diell, do të jetë një ditë fantastike sot me sapo shoh edhe për sa përket motit, po edhe ka nis mirë edhe këtu në klubin e mëngjesit me dëgjuesit tuan. Edhe më duket se ta besonta ka dërguar një voice apo jo?
1: Po.
0: Hajtë ta shohim të dëgjojmë gjithë çka na ka thënë Besuarte.
1: Hajde Besuarte, japim.
2: Po, këmë vëtu, duhan, nëse filem për zilë, bëtaj, në bëndë se thëmë që s'këmë vëtu, për pra dalë bëtaj. Bëtaj për partin që në mëlej që e kësh bu ma mirë, ose që pëdjen. Po, në Akademin Politika që në kënë, ka pas edhe 5 mars nga që kam punu në kuadër të ekzekutivit, duhan në një ministri, edhe ka e diaspor se e që i kam, kësh ardhë më thamë punu në Kosovë. Edhe një bësha që diaspora zdo të me votu, dhe më thanë, takë në kjo është minimi, ja. Masa një e murë këgja personale, kështë pëse mos me votu, unë apo të nërbojnë asë në manë, po është minimi, ja. Më në menej që ata zdo të me votu në Kosovë. Më në mos më pajtu, po është vëshë minimi, ja. Së kam dorë në isam për me marë vendemë.
0: Dhe Sarta!
1: Që bjen kjo mos në zeni.
0: Ja, mirë shumë e dha menimin e vetëm. Shepe, Sarta merë pjesë
3: shumë e sakt.
0: Jo vesh në Kosovë, por edhe jashtë, edhe absorbon informacion në gjithan e me lidhje me këto qështje. Por, ne kemi detyra tona për t'i bërë.
1: Me shpani fitusa.
0: Më start mërzi.
1: Po.
0: Ke parasysh ku është.
3: E ke parasysh.
0: Po, ke parasysh. Më pëlqen.
1: A të repianisione se diçka nuk e di që WhatsAppi. Ma gjallë.
0: Bo, dhe nej ditë kretë kanë me dollë të nej.
1: 001, okay. Po e dona.
0: Që e dona?
1: Po.
0: E dona dhe loshi.
1: Edhe Besuarte ka thunë fillimisht Remzi Osmani, pastaj ka thunë e dona. 386, ka thunë work at kush punën për mu. Që ke biseda atëherë për Facebookun.
0: Qate.
1: Edhe një kësish ka thunë Edona Laloshi.
0: Okej.
1: Okay. Ashtë pikrisht Edona. Edhe OAD ka thunë një ashtu Edona Laloshi.
0: Këto janë mesajët, a?
1: Po, nga WhatsApp.
0: Unë e kam një mesaj shumë interesant nga Fita.
1: Hajde, Fit.
0: Fita nga shtimja. O thotë, për shëndetje, unë kam butu edhe ato dy herbile. Që nuk besoni, që faktet me foto.
1: Oh.
0: E ka dërgu një foto të këmbës, zbathur, aha, edhe ka atë shajën, e din që i kemë të gishti madhi dorës, aja ka bu shajën të gishti madhi kohës.
1: Pas ke botu për i plajë me gjës.
0: O fit, falemderit shumë që jemi neve. Nuk ka lujt Fita, nuk ka marrë pjesë në lojtë, dhe më tonë. Dulin e nga shujtë dhe ka thonë Edona Laloshi. Në gjithashtu e kemi edhe Qerkinin, që ka thonë Edona Laloshi, zonja Vaide e mirë mëngjesi, Edona Laloshi. Kemi edhe mesazhet cilat kanë ardhur në direkte. 217 që ka mendu që është Eliza Hoxha.
1: Eliza Hoxha,
0: e thash. Qatë. Gjithashtu e kemi edhe Shkëlzenin që ka thonë Edona Laloshi. Sevdia është me neve si gjithmonë edhe thot Edona Laloshi, gjithashtu edhe bashkimi Edona Laloshi. Ndërsa, a i uza jo që ka qenë më shpejt, ose më shpejt nga gjithë. Zone dhe sotrin, fitues ose fitues është personi me numrin e fundit 749.
1: 749.
0: Ko ka interesant me dhonë me numër 749. Këshetin 749. Agent ju themi këty në alë që janë kështo, po. Agenti me 749 të lutëm na trego fillimisht kush je, na prezento. Edhe pastaj na shruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë. Edhe njoftohesh me detajet, ke fitu një libër nga libraria Buzuku. I libër të shperës, shkon aty në plazh, unë se preferoj, po prap mundeni me lexu në plazh, edhe qështo, në Instagram, Club FM Kosovë, kujdes, Club FM Kosovë, edhe pastaj njoftohesh me detajet nga administrata për me marrë librin.

0: nga fishklimi e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Është kohë që të flasim për sportin në klubin e mëngjesit, të dashur dëgjues, ora 8:15 minuta në këto momente. Një ditë shumë mirë, një mëngjes i këndshëm me temperaturat që kanë shkuar 20 gradë, edhe pse kaq hirr, kështu që keni kujdes sepse sot do të jetë një ditë e nxehtë. Edhe sot është një ditë e shënuar, edhe pse në aspektin e keq të fjalës, kuptimin që ka ndruar jetë me 9 shërshor 2018 Fadil Vokri, e sot bëhen saj bie 8 vjet nga ndarja nga jeta e legjendës së futbollit kosovar. Dhe padyshim përkujtohet gjithmonë sepse trashëgimia që ka lënë si futbollist, e gjithashtu edhe si kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, ka qenë me të vërtetë jashtëzakonshme, edhe është një figurë e cila do të mbahet mend për sa të ekzistojë futbolli. Tashmë kemi edhe monumentin e tij tek stadiumi Fadil Vokri, kam has sepse duke i pas zyrat aty kur kemi punuar në Supersport më herët, vazhdimisht kom pa njerëz të cilët kanë bërë fotografi të busti ose monumenti i Fadil Vokrit.
1: Mun pëlqen edhe minuta 9 që gjithmonë shënohet ndeshje
0: me drita të ndezën
1: telefon. Mun pëlqen që vazhdo me mbet tradit letemi nga Dardanët, me përkujtu legendën që përvec se ka kontribu drejt për drejt në futbolin e Kosovës, me komtarën e gjitha këto si kryetuari federatës, ka kontribu edhe si futbolist që Kosova më u promovu që në kohën e Jugoslavisë.
0: Ardhja e tij si kryetari federatës ka qenë jashtëzakonisht e rëndësishme, sidomos për faktin që ka qenë një figurë e njohur ndërkombëtarisht, edhe filloi me pas shumë lehtë kontaktet Federata e Futbollit me FIFA-n e UEFA-n pas ardhjes së Vokrit si president, sidomos me Michel Platini, cilin e njifte personalisht, e në atë kohë Platini ka qenë edhe president i UEFA-s. Pastaj edhe me Sepp Blatter, që ishte president i FIFA-s, kishin një takim të rëndësishëm në Malt, e ka thënë vetë legjenda me cilin kemi pas mundësi me njoftë edhe personalisht, sepse kemi bashkëpunuar një kohë gjatë në këtë punën e federatës mediave kështu, edhe ambetet pa dyshim një ikonë e cila do të kujtohet gjithmonë, sikurse po e bëjmë ne tani, dhe padyshim që do të ketë edhe aktivitete gjatë ditës që nga Federata e Futbollit e gjithë ata sportdashës të cilët e kujtojnë Fadil Vokrin si një legjendë padiskutueshme, erdhi theksoj sidomos në vitet e vështërsive të Kosovës kur kërkonte pranimin në UEFA, e cila kulmoi në vitin 2016 në bashkë me UEFA-n, pastaj u pranuam edhe në FIFA, dhe nëse ka një gjë që më vjen keq, është se nuk arriti me shiju momentet e mira të Kosovës.
1: Padyshim, padyshim.
0: Pra momentet kur patëm sukseset me Shallan, ku ishim edhe në play-off të Ligës së Kombeve, kështu, e do doja shumë që tishte për t'i parë edhe këto momente të bukura, por ja që nuk e kemi.
1: O, edhe ka një informacion, ka thonë Çeferini 24 orë pas zgjedhjes president, vizitën e pare ka bënë Kosovë.
0: E vërtet është edhe kjo. E vërtet është kjo. Kështu që do ta përkujtojmë gjithmonë Vokrin si një ikonë e padiskutueshme, si një legjendë e futbollit kosovar.
1: Unë kur jemi tek sporti, po është një deklaratë interesante të ish presidentit të Real Madridit që shpjegoi pse bashkimi i Mesit dhe Ronaldos ishte i pamundur.
0: Presidenti Perez, a?
1: M'fal.
0: Cili president është?
1: Ramon.
0: Ramon, okay.
1: Calderon. Ka thonë se ka pas okay. Shumë dëshirë dhe ka pas si skenar në kokë që me i bashku dy futbolistat më të mirë të historisë në një skuadër. Pa, po kjo ka qenë shumë e vështirë sepse edhe nëse kisha dosht, Messi ishte te Barcelona dhe ata nuk e kishin leju kur të me u largu, përveç se ai do ta merrte vet iniciativën siç ka bu Cristiano Ronaldo tek Manchester United. Për Cristiano Ronaldo në thasë që kanë shku dikun 2 vjetë, do me thonë negociata, që Manchesteri me leju, edhe kjo ka ndodhë falë iniciativës se vetë Cristianos që ka dosh me shku të skuadra madrilene, ndërku Lionel Messi ka qenë i knoqën të Barcelona edhe dhe më thonë ka mungu dëshira e ti që me shku në klubin e Real Madridit, po me
0: gjithat... A, kishme kohën interesant.
1: Po.
0: Kishme kohën interesant.
1: Shumë, po mas një shku në letime e pa diskutushme fitoria në krejt ligat edhe ish bo bajat shpejt.
0: Reali gjithmonë ka synu kështu mi pas një toatë matë mirë në botë që ka pas një periud fantastiki me Galacticos që janë quajt atëherë, edhe të njëjtën ka synu vazhdimisht
2: në e bom, mirë po, jasë me mesin nuk ka vez këtë.
1: Ndërpo, kupa e botës edhe dy ditë, ha?
2: A, fillon të ajnëtën.
1: Të ajnëtën
2: nga ora 21, do të luhet të ndeshja parë mes Meksikës edhe Afrikës së Jugut. Një ceremoni fantastike edhe këtë herë, kupa e botës do të luhet me më shumë shtete, do të jetë më gjatë, më ndikur më shumë se një muaj do të zgjasë, edhe do të jetë një event me vërtet spektakular, sado që flitet që ka kontare, po themi më të vogla pjesëmarrë si mund të jetë Uzbekistani, Kurasau e të tjera. Prapë mbetet kampionati botëror, kemi kombëtarët e mëdha, sidomos ato favorite si Spanja, si Franca, apo kombëtarët e tjera të cilat synojnë me fitu trofeun, Brazili, Argentina, mos ti përmend në gjithë në radhë, sepse dihet cilat janë kryesisht këto kombëtarët e mëdha. Edhe natyrisht presim që të jetë një botëror spektakolar.
1: E interesante ja kritikosh se Kupa e Botës përveç se po sjell përballje mes kombëtarëve, po sjell edhe histori të veçanta familjare. Në këtë botëror do jenë 4 rase kur vëllezërit e të njëjtës familje do përfaqësojnë shtete të ndryshme. Është interesante dhe mendoj se krejt kjo vjen si pasqyrim i migrimeve që kanë ndodhur në vitet e fundit. Një rast interesant për shembull është ai i vëllezërve Due. Po, ylli i Parisit, Desire Due, do luaj për Francën, kurse vllai i tij Mat Guela Due do jetë pjesë e bregut të Fildesh.
2: Okej.
1: Okay. Interesante se çdo dy kanë lindur në Francë, por origjina e babait të tyre është nga bregu i Fildesh, dhe kështu që Guela zgjedhi që të përfaqësoj vendin apo priordin e tij. Kjo do jetë edhe le të themi njëna ndër paraqitjet më interesante. Një tjetër histori është edhe ajo e vëllezërve Williams. Nicole Williams, që është një nga yjet e Spanjës, do luaj për Anglinë, ndërkohë vëllai i tij,
2: mos është për Spanjën. Nicole Williams, okay.
1: Po.
2: Okay, sorry.
1: Ma hupet tash. Ç'është po më thot? Një okay. Në Spanjë, po më fal, yjet e Spanjës.
2: Po yjet e Spanjës. Se tash mos është ai Williams tjetër te
1: Jo, mirë e ki. Ka me lujtë për Spanjën, dhe po vllai ti, Inaki Williams, luan për Ganën. E
2: vërtet është, këta te Bilbao kanë qenë bashkë.
1: Kishim pas që dy ndeshje miqësore me Spanjën, po Inaki ma vonë ka vendosë që me përfaqësu vendin e origjinës.
2: A kjo Niko është shumë i fortë.
1: Ndërkohë Australia dhe Skocia, gjithashtu kanë dy vëllezër në këtë botëror. Harry Souter, mbrojtësi i Australisë, edhe John Souter që do përfaqësoj Skocinë.
2: kan më bu copa. Atë fitohet Gjakalit El.
1: Po.
2: Graniti edhe Tavlanti kur lujtën 2016-ën Shqipëria me Zvicrën. Ka qenë një moment i veçantë edhe ai.
1: Interesante, do më thonë, po me gjitha këta vëllezër do jenë pjesë e të njëjtit turne, asnjëri prej tyre nuk do përballet njëri me tjetrin gjatë fazës së grupeve.
2: Po mund të takohen më vonë, ka qenë edhe këta vëllezërit Boateng për Ganën, ka qenë Kevin Prince Boateng dhe Jerome Boateng për Gjermaninë. Ka raste të tilla kur ka ndodhur dhe janë shumë të veçanta, janë shumë bukura këto elementet ekstra të botrorit, edhe mezi po presim e fillu sepse është një event me të vërtetë madhështor.
1: E ne do të diskutojmë gjithmonë në klubin e mëngjesit.
2: Do të kemi një rubrikë veçantë vetëm për botror.
1: Po, edhe parashikimet çka i kam çefon.
2: Kera mi pyet edhe dëgjuesit nesër, për kë mendojnë, kush mendojnë që do ta fitojë kampionatin botror? Përndryshe Kolumbia është ballafaçuar me Jordaninë, mbrëmë dhe ka fituar 2-0 disa prej ndeshjeve sa për ti përmendur. Pastaj kemi pas edhe dueli mes Holandës dhe Uzbekistanit, fitoi Holanda 2-1. Franca e mundi Irlandën e Veriut 3-1. Gjithashtu edhe Spanja fitoi kundër Perus 3-1. E do të kemi edhe duelet të tjera në mbrëmje, siç mund të jetë një nga duelet që nuk janë shumë interesante, po është Hungaria me Kazakistanin, pastaj kemi Rusin me Trinidad Tobago, Azerbajxhani San Marino, apo Togo edhe Benini, duelet cilat nuk është se zgjojnë shumë interes, por ja vlen ti shoh. Shosh edhe Republika Demokratike e Kongos dhe Kili, gjithashtu. Isa prej dueleve që adhurusit e futbolit mund t'i shohin.
1: 104 ndeshje në kampionatin botëror, mira kritikoj që muj me ndjek për mes valës apo në RTK, e me ata me një super komentator,
2: Fashtu Niva,
1: pële o adi me dalë së do informacione fresh.
2: Jësë di sa nëne.
1: Jo, qalu, se dente ma shumë se sa
2: jësë di kur shumë.
3: Din.
2: Jo, jësë di, se ka ndonë.
1: Do të kursim, se gjuna, dhja me punu dhe i vonë, me ardhë dhe në këtë mundjesit.
2: Kena më knasë.
1: Pa.
2: Të privilegjuarin ju dhe, ha?
1: Po,
2: sepse komentatorin e ndeshjes do ta keni këtu
1: në studio.
2: Jo vetëm ju dy, po edhe gjithë dëgjuesit.
1: Po, kështu që informacionet e sakta të shpejta në klubin e mëngjesit veçanërisht në sport do na vijnë nga Flori që do e kemi në koment.
2: Çështë e ekskluzivitetit po më spomineni mua po ju vetë gjë, ja.
1: Lëm modestin onash, i ke mungu këtë sport me zonin tënd.
2: Faleminderit, faleminderit.
1: Kështu që
2: të përgëzoj. Respekt.

0: Deus, kemi dëgjuar në këtë moment, naturisht folëm gojja për kampionatin botëror, i cili do të fillojë të enjtën dhe do të jetë një spektakël i vërtet futbolli.
1: E presim me padurim, Gjesi, a jeni gdhir mirë, ka thonë Shefkini.
0: O, Shefkini, mirë mëngjes, Shefkin. Dhe Blini na ka thonë mirë mëngjes i klubi. A i patë reklamat e Nike dhe Adidas për World Cup, më këthy në childhood krejt. I ku po veç dë sekuenca, Blin. Kam u bërë kujdes mi pa kështu taman. Se sa po shkojmë drejt botrorit do të kemi, ama është koha e reklamave, pastaj kthehemi dhe flasim për gjëra tjera interesante këtu në klubin e mëngjesit.

0: ora 8:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpërndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
7: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell

0: apo gënjeshtër. Kush e ka pi pari në klubin e mëngjesit?
1: E, yeah, vërtet, vërtet, jeni me klubin e mëngjesit. Kush e ka pi pari, ka një mëngjes fantastik, me ndojone.
2: Po, dhe një shpërblem, a?
1: Ja, dhe një shpërblem pa tjetër. Jeni në frekuencën 101.7, të dashur dëgjuesu në klubin e mëngjesit. Është ora 8:39 minuta, është e martë sot. E thash një mëngjes me diell, saherë po e shoh temperatura, dish po vinë të ungrit. Ishte 20 më parë, 21 tani, me bu më më thonë elli 22, se gjithë po jeni një temperaturë, ose një gradë më lartë.
2: 2 sekunda,
1: hajde, 22.
2: 20.
1: 20?
2: Po.
1: Ma hot jo mund sot.
2: Vishë po thot feels like 24,
1: a? A, feels like, unë s'me këshyri hitë, sa për në tërë, no? Feels like, u e ka diferencën.
2: Kurse ka me marë që ashtë do vaj u liri me t'i dojlë djelit për para. Pa. Jetë borgjeze.
1: Që kjo është pak kështu fruta aty.
2: A, i të që shumë njështë po preferojnë me qitë vajnë e u lirit për me unëzi, ma shumë se krema atjerë.
1: Ma më isë të sosë.
2: Po, pisho, Bile është në treg, të na nuk në karastis, po në për Evropë edhe në botë, që vajin e ullirit e ki në formë të sprejt. Edhe kjo është për me ullë, le temi nivelin e përdorimit vajt ullirit, për shumë në fartire, veqë së përkojt pak me sprejt, edhe me qatë sprejt, do me thonë për lyhe në për plajë, edhe bo virale në TikTok.
1: Okej. Kemi një lojë tjetër.
2: Kemi me bo gati numrin e telefonit. 049-55-1144. E kemi një pyetje. E juja është me zbulu sa është e vërtet apo gënjeshtër.
1: Sakt. Kështu që kujdes. Në 049-55-1144 lojnë organizuj me mesajë ose me mesajë zanore. Mesazhe zanore për ju që mund keni telefonshe për me shujt.
2: Pyetja është kjo.
1: Rita Ora, a ka luajtur në 50 Shades of Grey?
2: Hajde. Për gjithë ju që keni pa filmin 50 Shades of Grey ose jeni fansa të Ritës, një përgjigje.
1: E vërtet apo gënjeshtër? Rita Ora ka luajtur në 50 Shades of Grey. E vërtet apo gënjeshtër?
2: Unë ze. Rita Ora.
1: Kushedin, e vërtit apo gënjeshtër?
2: Rita Ora, pjesë e filmet 50 Shades of Grey.
1: Hajde, kushedin, a ka luajtur? Qysh është edhe jo, 50 Shades Freed, diçka el, se është si... Jënë dy verzione, a qysh është një, se është që e këna për cilë shumë kështu, po...
2: Jo, unë e pata këshyrë që ku...
1: E ka një rol, e ka një rol... Hajde, kush e din? Se Rita ka luajtur në film kur ka qenë e vogël, a dini?
2: Shep, po? Që fol,
1: po. Ka disa role, kështu që... Kujdes.
2: Rita Ora, a ka qenë pjesë e filmet 50 Shades of Grey?
3: Hajde, kush e din? Prisim përgjigje interesante.
1: Po, 049-55-1144. Kjo është numri ku duheni me shkrujt. Ose... Nëse së mundin e me shkruj, në dërgoni mesaj zanor, e vërtet, apo gënjeshtër, ose po, ose jo, edhe ke mund tjetë një përgjigje.
2: Malet ki.
1: Apo jo. Kështu që, kujdes.
2: Rita Ora, apo Rita Sahaqiu.
1: Po.
2: A ishte pjesë e filmet 50 Shades of Grey.
1: Këngëtarja jonë fantastike. Hajde, në 049... 5-5-1-1-4-4. Na shkruani, lojnë organizojmë vetëm me mesajë në Viber direkte apo dhe në WhatsApp. Kështu që Rita Ora ka luajtur në 50 Shades of Grey, e vërtet apo gënjeshtër?
2: Tararara. Sa thu ti, Bled?
3: Rita sa të qiu.
1: Hajde, për herë të fundit
2: Po e pysim.
1: Rita Ora ka luajtur në 50 Shades of Grey në filmin e vërtet apo gënjeshtër. Na shkruani në 049-55-1144.

0: You don't love me. Kupeten, kupeten. Kemi një fitues.
1: Po, po, kemi. Kemi dhe ta përgjigje. Do njësë me Blinin.
0: Qa thot Blini?
1: Blini thot jo. Qysh më reblen jo. A, blen, blen, këtu më shokove. E ke gjithë intron e Zelit. E nuk, ma, nuk e ke ditë që Rita Ora ka qenë pjesë e filmet 50 Shades of Grey.
0: Mia Grey e ka lujtë.
1: Atë kujtota jo konga me Liam Payne. Rita Ora që tash i numërën 491 milion viewsa. Wow. Është pikërish për 50 Shades of Grey.
2: E, bo,
1: for you.
2: A bëshe.
1: Blini. Okej. Okay. Ndërko, Drini, agenti 003, ka thonë true. E vërtet.
0: True.
1: E...
0: Bravo, Dren.
2: Bravo, Dren.
1: Ja, blem, blem, shokove.
0: Leura ka thonë po.
1: Hajde. Bravo, Leura.
0: E vërtet, Leura, gjithashtu edhe Exoni. Mirë po, Exoni, vishna ka thirë, nuk ka shkrujt. Exon, lojnë organizojmë me mesaje. Falinderit shumë që jemi klubin e mëngjesit. Edhe, herë të tjera të lutëm, na shkruaj. E vazhdoj me mesajet el që i kom në direkte. No, no, në dyshi thot jo. kemi bujari, i cili ka thonë jo, të dy përna shkuajnë për herë të parë. Ndërsa, aji, i cili ka qenë i sakt, më i shpejti, pa dyshim, zonja dhe zotrin, fitues është Driloni. Dile përveç kësaj, ka thonë që është motra e personajit kryesor, pikërisht motra e personajit kryesor, Christian Grey, Mia Grey e ka pasel.
1: E vërtit.
0: Një rol, sigurisht, jo rol dytësor, pra jo prej kryesorve, por i dukshëm në serialin, ose në filmin, në serim filmike që shuhet, 50 Shades of Grey.
1: Se se përmandu, ka qenë jo. Hera e parë, që Rita është pjesë një filme,
0: pa
1: e pa atë filmin shqepti për kjo shumë lezeqme, shumë e re, dhe temi fmi, diçka me vlaun e vetë, ti për më pëlqen. Kushtë okay. Në atët mirë bëngjes?
0: Vishti thonë Drilonit që me nashkujt në Instagram tek mesajët Drilon në Club FM Kosovë, ke fitu 2 bileta nga Cineplex, a vëshen nga filmit e filmi, edhe do të njëftosh pastaj për detajet që shmja bo me bileta, kur me shku tek me shku, e shkon e shani film të mire, me redhë dikon me veti, biletat janë prejteje, e pijet e ato gjërat ushqimore,
2: të gjërat e vogla,
0: shoqëruse, shoqëruse, e shë shoqëruesin të, edhe i thu, që pak shto?
1: Qëra, ora shënon 8:49.
0: E vërtetësht.
1: Qka, kush në shkru neve në këtë kohë?
0: E njëri ju, aj i cili është jashtëzakonshëm, i papar, dhe me duar të arta, zonja dhe zotrin, Rilindi!
1: Bravo!
0: Mirë më gjestë,
1: Rilindi!
0: Falinderit që je me klubin e mëngjesit zoher, edhe nuk në haron asë njëherë pa në shkryjë.
1: Rilindi jo, po të qka vloj vetë të shukot, s'po njëhët. Vloj vetë
0: të qka s'ko ka
1: të në mirë. Hale, a jetë gjallë?
0: Rilindi, qabu me halimin, s'ko të qka.
1: O, hale. Po punon halimin.
0: S'po në ringoti. Do të gjojmë for you, bleda,
2: po
0: jo?
2: Po.

0: Fire.
1: Fire edhe policia e Kosovës.
0: Arrestuar ai kona?
1: Po që shio, sa i here pas kam bu një gjë super mirë, sepse kanë arrit me i arrestu dy persona,
0: okay,
1: që janë të dyshuar për mashtrim qytetarësh me SMS-a në emër të policisë, bankave dhe e Kosovës.
0: Që kjo policisë u bo shumë shpesht, shumë nga mesazh apo marrë njës.
1: Prej policisë, prej e Kosovës dhe prej bankave. Po, mu personalisht më ka ardhë një mesazh prej një banke, cëllës nuk jam antare, që nëse do mi përdisu donat, që diçka ke, edhe e po është më njerë që ke skem, po dikun ishin rrëth 150 euro asit e inicjume që kam marrë kësiloj mesajë.
0: Kanë rrë preja?
1: Po. Që jena në kumë polici që kam marrë kësiloj mesajë, unë për shambull edhe pse kam marrë nuk jo manku.
0: A, menova mos kanë rrë preja, që asaj e mande jena në
1: kumë? Jo, tash nuk e di sa prej ty në kam mujtë edhe me rrë preja, po dikun 150 euro asit që jenë kanë të inicjume në polici.
0: Po, el, po shkojnë për shambull edhe njerëzve të cilët nuk kanë vetura fare, për ju shkojnë mesajët të cilat, si me thoni ndëruar pronari automjetit, rjeti elektronik i monitorimit sigurisë rrugore, bla bla bla, ka zbulu që automjeti juaj ka shkel ligjin e sigurisë kështu, ju jeni gjobitu në përputhje me rrethonat, ju lutëm përfundoni përpunimin brenda 48 orve nga marja këti njoftimi, të dërgojnë linqe të ndryshëm, kishe nga e Kosova e kështu, e kur futesh atë pastaj, ose
2: gjithçka duhet verifiku.
0: Gjithçka duhet me verifiku. Prandaj edhe që ka bë mirë që kanë arritur me zbulu persona të tillë, dhe urojmë që ky rjet se
1: po,
0: bashkëtet nuk bëhet kjo punë.
1: Ka dyshim.
0: Ky rjet.
1: Një mesazh e kam marrë prej Shefkinit.
0: Çfarë thot Shefkini?
1: Shefkini ka thënë ka ndaj ndëgjues që ka me u thunë ai ka, edhe pyeta pse, se për shkak se Shefkin javën që lan pas ka fituar një shpërblim prej sigolit.
0: A, po,
1: për sigurim nuk them.
0: Po,
1: edhe po thot po du me ia dhon shpërblimin që e kanë fituar Shefkin. A nuk kina i familjara dikon që
0: po,
1: e din që lëviz pak ma shpesh, na muj me jep edhe dikujt, po nëse kina i familjar,
0: pushimet e verës,
1: po mundesh me jep edhe familjarve tu, veç që me shkrujt në mërt kujt po do me kalu sigurimin,
0: pa tjetër,
1: kontakto me sigurim, po me gjithat mundesh me na tregu, nëse nuk i dikon, atër muj me gjith një fitus potencial.
0: Nëse lajmë
1: rodi, kush
0: po nga dëgjusi to, am pse jo, ama kohën e verës dhvynë se mundesh me utu në këto vendet e rajonit, ose ku dhe që kime shku në pushime verore, me pas me veti është mirë. Që dhe që rini gati, është koha reklamave tani, pastaj do të rikthehemi sërish me informacione të ndryshme në klubin e mëngjesit, mos u largoni.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.

0: në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0800 230 000. Tap. Bon për një bunë në vizje.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfar supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
1: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
1: Ja.
2: Një Red Bull?
1: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
1: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
6: Never had to say goodbye.
7: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Nuk ka si ti do të rini zgjoka, nuk ka si ju dëgjuesit tan, jeni me Club FM Kosovë, dashur dëgjues, në frekuencën 101.7, sot është e martë, data 9 qershor, gati po shkojmë eci.
1: Shkoj qershore.
0: Eci edhe ky muaj sa shpejt po shkojmë ditët.
1: Jo, në korrekt, nuk ka pas martë benjo, se halimi njërë.
0: A, sa shë shkoa, sa shkori kusht.
1: A i keni bo biletat gati, oj diaspor.
0: Bashkadëtarët tonë nga Zvicra më duket, edhe kanë gushtin. A? Ndokët. Qështu i kemi se dhe
1: pak për parë. Pak maherët, pa, pak për e Gjermania është pak ma vonë, shkoa ku i shkollave, shu diçka, se qështu, ka i lidhën me pushimet shkollave.
0: Pikërisht, pikërisht.
1: Mirë më në gjesi, Radio Club FM. Uroj që po ja kaloni një ditë mbarë, na thot Desa.
0: Desa, falenderit shumë që nuk haron as tjerë me na përshëndet këtu në klubin e mëngjesit, sepse kjo është qëllimi, na për juve po dalim këtu.
1: Po. Me haru kur qysh.
0: Edhe në këto momente që po flasim, duket që është i ngarkuar komunikacioni, vishnje, Bled, apo jo, sidomos kjo bulevardi Bill Clinton, është kogja i ngarkuar.
2: Të gjithë rrethet. Gati të gjithë rrethet janë blokuara.
0: Edhe, po, e vërtet, shumë e vërtet.
1: Duna me fol diçka.
0: Hajdel.
1: Për Dua Lipën, po jo për dorësëm.
0: Si fort ke thënë.
1: Më dojtë një informacion interesant.
0: Okay.
1: Po foli për Dua Lipën, po jo për dorësëm. Në pat lojme, si për dorësëm, si që ka muaj trupin formë, me ushtrime këtë, po që kam pikasi, ke Dua Lipa, që ndoa me mbarë botën vende që duhet me i vizitu në Prishtinë. Edhe po du me këshyrë, a jënë qëto vende që faktikisht është bërë ky projekt në bashkëpunim me Google Maps edhe Service 95, që me i zbulu ma letë vendet e përgjedhura nga artistja. Që kam la përshtypje që përveç Galerisë Kombëtare të Kosovës, që është një hapësirë e rëndësishme e artit, e kish propozuar edhe tregun e Gjelbërt.
0: Interesant.
1: Një nga zonat më të vjetra të Prishtinës.
0: Po vërtet.
1: Kur hera e fundit që ka luka tregu i Gjelbërt.
0: Qëre, unë kaloj ka qëre, i kanë thonë dera e pazarit. Ka dera pazarit.
1: Po.
0: Kaloj se sa ne i kaloj unë purvi për i shpis në qytet, në pun, po me hi në treg, ose në pazarit që i kemi thonë, nuk kom hi prej kosh.
1: Shumë la për shpipje.
0: Shumë ko e gjojnë, edhe bash pas na me shku vëlla blen. Në për kuriositet, edhe blen.
1: Një abo që e finë edhe duës. Edhe më sfarëm që ndodhet ofër edhe Muzeut Etnologjik të Kosovës. E këna diskutu që muzeu veç është muzeu komtor, veç është mbyll, vazhdo me që i mbyll edhe shumë kesh,
0: po,
1: është në restaurim,
0: restaurot, po.
1: Po shumë re dyqyshat, në sa shumë sho që vinë turista, së do mos moshat ma të shtyme,
0: edhe blokohen të tera të,
1: që të rinë cyre nuk mu i me hi. Edhe po më vjen interesant, shumë po vinë, së do mos moshat ma të vjetra, po vinë shumë me grupacione, shë, lezishëm. Shfaqin
2: interes?
1: Po.
2: Shfaqin interes, dhe është trishtuese më bërë që të ndalon aty të dira të të restaurim. Po, restaurime, mëse nga plasër.
0: Së ndalën kur këto.
1: Dua po ashtu edhe ka propozu saj përket gastronomis, kafeve,
0: po.
1: E një ashtu nuk mungaj edhe festivali një unë Sunny Hill, që është një nga ngjarjet më të ndaja muzikore në rajon, se më hupi zahin. Po së kupon Sunny Hill, të vërtit.
0: Bravo Dua, nuk
2: shgënjen Dua.
0: Nuk shgënjen as njerë në këto situata, gjithmonë nxjerr gjonat Kosovës, Shqipërisë, edhe tona të cilat kanë nevojë për promovim. Bajrami na i ka dërguar një foto fantastike në një camping, cilin po e bën tashmë. Tash disa ditë janë kështu kafe me një, çu i thonë këtij, me plin, as plinit që pjek kafe.
1: Me gjithva, plinë
0: me
1: gjithva.
0: Me gjithva, okay. Shumë bukur, po dogët. Kalofshit, sa ma mirë.
1: Shka po hanë kuj Bajramit.
0: Vala.
1: Mi interesa me ditë shka hajë njerës kërë në camping.
0: Marin, do të gjana që jënë shumë të gatshme ve vete.
1: Apo?
0: Po mas nej rrugës edhe muin munal në restorane, besoj për me ongër.
1: A, okay.
0: Ma mirë, kur dojnë.
1: Për shambull, une ka njëherë që rëbaj bja mi këshur dhe që shto campings, adën internacional, po edhe ish një vlog dikush në Shqipëri që po e bëjke. E më pëlqen faktit që gjithmonë që ato zona ku shkojnë, marrin le temi pëmët dhe perimet i marrin prej zonave. Për shumë pa të lëgjanat, shpiz, veç, shpiz, le temi në përfshatra, një ashtu aty ushqime në përgadisin, në imesh, në diçka, valojnë jetë bërgjezë.
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 në shkruani për këtë jetën bërgjezë që të tele. A është campingu jetë bërgjezë?
1: A është valojnë, luks.

0: Bajrami madhërgoj një tjetër foto. Duke zirë vezë.
1: Duke zirë vezë. Tash.
0: Bravo, e penjofshe, penjofshe këtë pjesë.
1: Më thomë të nditë në shyre se vedë këma bom penjofshe. Vesh kur shkojnë e ditë është e mirën mail. Duhet me i këshyra, kom pitu në i faraftësie.
0: Që është një e ka marë malin, dhe me. Nuk kom mirë me marë malin, po të kalëzaj.
1: Duna me këshyra, kom marë faraftësie, se edhe të po, të po amurit, po, po, është një farë, ta japë, dhe që është një djeni.
0: A, po, e vërtet është, dhe
1: kështë që i këshyra,
0: adrenalin, është e shë, po, edhe mëson. Kur përshkojmë drejt botërorit, edhe këto kompanit e famshme, të ndryshme, po përpiqen të përfitojnë nga ky botëror, është një markë luksoze, elti dushme njoft dita, e syzeve.
1: Po.
0: Që pas ka fillu një bashkëpunim me legjendën botërore të futbolit, Ronaldinho. Edhe pas kanë kriju një koleksion të veçantë syzeve. Edhe ku ka planifiku me dalë pak para a fillimit kupës botës, unë pisho fotografit.
1: Pas kanë sëllu me personajë dhe ka lidh me Ronaldinhën.
0: Pikërisht, me stilin e ti, që është i kombinu me një qasjet guximshme që e ka Ronaldinho, edhe me idet e ditas në design, edhe një performancë shumë e mirë. Unë me thonë drejtë nuk është se kom dëgju në e herë për këtë kompanin e syzeve, ose që a me thonë dita. Mirë po, apshe, në aspektin e marketingut po i shfrytëzojnë të gjitha mundësit, të gjitha kompanit për me qenë relevante dhe në tregë në kampionatin botëror, interesant.
1: Qëre, është brand amerikan, që është themelu prej 95-ës prej dy shokëve. Po, edhe pse amerikan prodhohet me dorë, një japoni me materiale shumë cilësore, për që ata jënë pak ma shtrajta, jo pak, po shumë shtrajta, për shkak që përmbuajnë titanium, edhe marrin gati një muaj, me thonë, kohë për me u prodhu një parë syze. Së është këtë punë artizanale. Edhe është ashtu quiet luxury, për që ata nuk e ke njëse, nuk është si kur këto Louis Vuittonat e këto që they scream, atë në
0: bërtoasin,
1: a dita është një brand i shtrajt, luksos, po i heshtun, se bravo, nuk ka kështu logo e sene.
0: Okej, okay, nice, shumë mirë.
1: Edhe është interesant se dizajnet e ty në mas shumë të frymzohen prej stileve kështu vintage, le teme, viteve të 50-a dherin 80-a, edhe për atë besoj që e kanë zgjedh një futbolist si Ronaldinho, që është, le temi, jashtë futbolit, nuk është mua aktiv.
0: E vërtet.
1: Edhe këta çështo preferojnë.
0: Koleksioni Ronaldinho dita që kanë shujt pas ka me përfshi 3 modele të punuar me dorë gjithashtu, edhe pas ka format frymzuar nga stili personal i Ronaldinhos, që është kogja ekstravagant kështu në pamje. Pra pas ka dalë pak edhe dita prej asaj të zakonshmës vet me Ronaldinhon.
1: Po.
0: Edhe po duket mjaft burrëll edhe Ronaldinho në syzët e ditas. Ama që kjo mla për shtypje, dron, nuk e kishe mendu që një kompani e syzëve mundet me u përfshin këtë mënyrë në, e ka zjetë i personasht një orë, për ndryshe Ronaldinho do tjetë në me Brazilin, jo i përfshim direkt sigurisht, por do tjetë në stadion dhe vëmendjen gjithmonë e merë.
1: Po, pa dyshe.
0: Gjithmonë e merë. Qëre? Sepse është Ronaldinho.
1: Po, pa dyshe. Nëse flasim për çmimet e kësaj, këti brendit syzëve, modelet ma të lira, po ma të tjesha shkojnë pres 500 deri në 700 dolar, mesatarët janë 700 deri në 1000 dolar, ndërsa modelet premium ose limited edition shkojnë 1000-1500 e manalt.
0: Mashallah, bëllë shdrejt ku kanë po. Hajtë se, ka kush i blinë?
1: Po.
0: Ka kush i blinë?

0: my mind. Is my mind. Zikshme.
1: E, kush tha bon is your mind campingu?
2: E, mirosh me shku valla.
1: Flasim sa është bërdo historit campingut, po maskina i sante.
0: Mirë mëngjes, LC, Ana thot.
1: O, mirë mëngjes, LC.
0: Për shumë dhe një kjubi, kalon një ditë mirë me djelë sot, po valla, full djelë sot. Mirë po duket shumë, qëtash kur të përfundojmë programin, këna me dalë pak edhe në djelë.
1: Po, po, me marë në gjyrë fillimesh.
0: Qëka pate me nga tregu për kampingje? Bajrama për nga dëgjën?
1: Po, po,
0: hadë se mundesh me mësuna i sajnë.
1: Kër jeme të kampingu, në shekullin e 19, nëse shkojmë, kampingu nuk ka qenë pushim për nevoj.
0: Aha.
1: Njerë, që u thonin largë qytete, do me thonë eksplorus, ushtar, trektar, flinin në tenda ose jashtë, sepse atër nuk ka pas hotele,
0: mm-hmm.
1: Adhe do me thonë kanë flajt në për tenda, amo krejt kjo kanë ndryshu, kur Thomas Hiram Holding, që ka që një robaqeps angles, edhe që konsiderot si baba i kampingut modern, e boni një utim gjatë me biciklet në për Britani. Edhe a i filloj me flajt jashtë natyr, dhe më thonë nga dëshira, edhe ka kuptu që ka qenë shumë qliruse edhe interesante. Kështu që në vitin 1908, a i ka shut një liber për kampingun, edhe ka fillu me e promovu si ide që njerëz me shku natyr për knasi edhe jo vetëm si nevoj. Edhe kështu ka fillu, dhe me thonë, një klub kampingu ku njerëz shkonin bashk në natyr. Dhe me thonë, kritë kjo ka fillu prej këti me liber që ka promovu dhe njerëz kam fillu me shtim funksion,
0: okay.
1: E veçanarisht mas luftës dytë botërore. Dhe më thonë njerëz kanë një ndje shumë të raskapitun, jetesa, gjë është vështirësu, edhe kanë pasi ideje teme me fillu me u qesu në natyrë edhe ka fillu me u bo ma virale. Tendat moderne e parë, dhe më thonë është përdor për ushtri edhe prej nomadve. Nomad jënë ta njerëz, dhe më thonë, në natyrë që kanë jetu. Edhe një tjetër fakt që mu dok interesant është që shumë njerëz flajnë shumë a mirë në natyrë, sepse ka ma pak dritë artificiale.
0: Ah, okej. Okay.
1: Hmm. Në Amerikë, miliona njerëz, mbi 40 deri në 80 milion njerëz, shkojnë kamping çdo vit.
0: Shumë po shkojnë kanë.
1: Tepëra, që të na nuk praktikohet edhe shumë.
0: Nuk mujme shujtë camping, por mund ka ndodhë, se do mos kur kam qenë maj vogël ose maj ri, që kemi shku në liçenin e Batllavës, edhe kemi bujt aty, në
1: po,
0: shkutim dhe kështu. Po jo shumë, një ditë dy.
1: Ose edhe për shambull në rafsh dugaqinit, ose në përgjësin këto zonat malore, i kanë stonat. Atë ka ramen dë gju?
0: Po.
1: E në kështu si shpia drunit.
0: Ah, okay, po.
1: Në për stonat.
0: Edhe rinë aty. Jo, mund përqenë shtu pjesa e liçenve, sepse mu edhe me pa aktivitet, me bo aktivitet aty, me në zona i peshka në isi.
1: Ta shekom një kërë,
0: një mal, pykje. A këtu në malë, e shku në malë, atje me najtë malë, s'ma dëmblet.
1: Une, mu më pëlqen, më kish pëlqy shumë, po jom shumë tuce. Thëm del në ja arusha, në i ojka, në i gjarë, për
0: në
1: shashtrisë. Një bubre, një marimangme, më dalë mu e patë filmi. Një pytje kom, për dytë. Cële është gjëja më e blirë nga kampistët? Hajde, hajde, kalzone së hajnit mançëm.
3: Kampist, shkreps, diçka, me...
1: Qa të dikonjeni?
0: Mendez.
1: Qa të dikonjeni? Hajde, hajde, ma shpejt, ma shpejt, ja, e hopt, e hopt.
0: Po jas, ma shpejt, pret menaj, nësë këmbo kampen, që ta dash tenda.
1: Jo, jo, tenda, jo.
0: Po pa tendë zënë rrena të?
1: Diçka tjetër.
0: Qizme.
1: Jo, bledi kesh shumë afer.
0: Mendezjarë,
3: Misana? Ska me shkreps, jo.
1: Ta të dikon.
0: Ska të dikon.
1: Ska për shkrepsa përve së zjarët.
0: Me dhe sigarën.
1: Kam plaset, lompa, lompa me bo drit. Shka kështë të punë edhe jo kështo.
0: Shka më janë këto dritat.
1: Lomp, drit, fener, krej. Jo, jo, po ato janë lompa, drita.
0: Shekullin në 19, po.
1: Prap se prap, përdorin lompa, mëre.
0: Lompa që ndizën me shkrepsa?
1: Lomp elektrike, me bateria. Po dhe ajo është lomp, përshka kështë kurien të ndë është tërë, dhvi me pas drit, atë t'i vishë e vendos lompën atë.
0: Mire ki, se u kërthe lomp, më gujtu këto lompa të shërë jenë konë...
3: Si dikur, qokë me alkohol me pambuk edhe vesh me po drit.
0: Që jenë konë këgja të komplikuara si gjeja.
1: Ka.
3: To janë kushtet e
1: mbjetit. Ekzona ma ka dërgu
0: një që ka në Zvicër, në Alpet Zvicërës, atje në Malet Zvicërës,
1: laj prej kampingut në Zvicër. Ekzon.
2: Na thonë shnetën me çto po të kallzoj. Qysh me çu ditën atë që janë mirë, jemi mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes me çizi foto. Mirëmëngjes, mirëmëngjes për ty.
3: Mirëmëngjes.
1: Tash për shembull edhe këtu vën, këto makinat që po janë si dhoma, brenda e kanë lehtësu shumë.
2: E vërtet, kjo është
1: super lehtësim për shkak se po ti edhe kushtet e lehtë. Po ki rrym, ki kuzhinë, ki tualet.
3: Po duhet të
1: bësh si çfarë do.
2: Si shtëpi. Po nalni apo nalni ju dy, ej. Që edhe Bajrami e më ndërgoj.
1: Jo, do duaj më mshël, po valla.
2: Bajrami më ndërgoj që to lloj llampa shikoj tani ose të bjerë në nalt.
1: Bravo bre.
2: Bollni more, ej, boll se na thot shnetën.

0: ora 9:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ej, ku je, që o bën? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
4: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. IPKO. Falshni.
5: Përshëndetje zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Kam paqen e qëtësin që më duhet. Asgjën nuk mund të më shqetsoj. Êshtë ka qëtë. Po thuaj se po mërzita.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
1: Top 5 on Club FM.
8: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: në vendin e dytë. Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Daniela, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Better than before. Urojmë që gjithmonë jemi better than before.
4: Amen, amen. Fjala jote në vazh zot.
3: Amen, amen. Amen, amen. Është një këngë shumë e një amen, amen.
4: E kam një tjetër informacion. U knoqa informacione.
3: Vallai na knoqa, po të kalojmë
4: shumë kam pinjë me gjon.
5: Ti çfarë sonaj?
4: Sans dene. Sans mari vesh. Po sa ne ka politika, lebre.
3: Hajde laj.
4: Vet gjërat që njerëz vërtet të zgjuar nuk i posojnë kur në internet.
3: A ti thonë tri?
4: Hajde,
3: para se me kryte. Ose me fillu, po do më thonë. Që shukona ja, do më thonë parët, si postoj kur.
4: Po?
3: Shdo gjej, të dashën dhe këse postoj kur.
4: Okej.
3: Okay. E dhe zdi qka, dhe kjerën dhe këse postoj kur. Pse? Së si kom astionën.
4: Ah.
3: O shbatut. E këm posi meve, jom nëzitu kesh.
4: Super nice.
3: Se kisha si postoj, ure. Si postoj se si kom.
4: Këqëra.
3: Hajde, lënë, qka së po duke me postu në me?
4: Gjetë sa, dhe që nuk duhet me i hedhë në internet.
3: Oh.
4: Dhe njësi me të parën. Planet e uthimet. Po thot fotot nga pushimet janë qef, po duhet me u postu masje një këty në shpe. Për ndryshe, po i tregon botës që nuk je në shpe, edhe kjo është ide e mirë, nuk është ide e mirë. Po, hajna ku me ti në shpe.
3: Jo, nuk postoj heq as kur shkoj, as kur kthena.
4: A tu pse?
3: Se si më shku.
4: Njej. Tjetra, po thot, pamjet nga shtëpia, dhe më thonë e dyta. Mas okay. Planet ultimit është pamjet nga shtëpia. Brenda shtëpis, logja dhe detajet e jetës private, këto duhet me mbajt për veti, sepse kur nuk në shme ditë se kush është dëvëzhgu.
3: E vërtet.
4: Edhe kjo interesante, sidomos këta celebrities kanë pas shumë herë probleme,
3: po se kanë shpijat e mdoja.
4: Shpijat e mdoja, kanë pas ta kera e krejt këto. E treta janë komentet impulsive. Ajo që shkruan si sot, mundet me të ndjek për vite. Do me thonë njerës e menshën, mendojnë dy herë para se me postu edhe
3: po,
4: jo veç me shkru. A ke pa këta shumë komente negative që po nxisin urrejtje, fap në aeroport Kosovës, policia... Ka pas disa rasta.
5: E tup të njimi.
4: Kujdes, mos shani, mos hyni dhe mos jep një komente negative në rjetet sociale.
3: Kujdes.
4: Numër 4, rënditet fëmijët. Postimet për fëmijët mund të duken e pafajshme, për rrezikojnë privatësinë dhe sigurinë e tyre. Prindrit duhet me pas kujdes shumë për këtë.
3: E vërtet.
4: Mos harojmë që pedofilia gjitha këto nuk është mirë me i ekspozu fëmijët në rrjetet sociale. Prind, unë për vete nuk kam fëmijë, po në të ardhmen nuk mendoj që fëmijët e mi kanë me i prezantu në rrjetet sociale.
3: Brava.
4: Edhe mendoj që është vendim i duan. Megjithatë, gjithkujt i mbetet për vete. Nën 5, vendet e preferuara dhe rutina. Vendodhja, lokalet e preferuara, orare, të gjitha këtu krijojnë një hartë të jetës tënde. Dhe nuk është ide e mirë që dikush ta ketë. Kur jena qëto më ra në vesh një intervist e Sara Hoxhës.
3: Okay.
4: Që së fundi kaldoj që kish pas problem me një stalker, i cili ka fillu me shku në vendet ku ajo i ka frekuentu.
3: Kjo ke ishgruja e ledrit, apo?
4: Po.
3: Okay.
4: Madje tha që kish shku personin fjall në kafiqat, le themi, ku ajo ka lën ko mas shumëte, a dhe të pyt, a është Sara këto? Do me thonë, duhet me pas shumë kujdes për shkak që kur nuk e dim se...
3: Mos me na dit rutinën.
4: Po. Okay. Mas ne, numër 6, gjërat e shtrajtat që zotojnë. Do me thonë, nuk preferohet me i publiku makinat, bujëterit, markat luksoze.
3: Ja nuk i publikoj kur këto.
4: Sa ma pak ekspozim, aq më pak rrezik.
3: Ja që to si publikojnë kur, e ti dim se.
4: Numër 7, ankesat për punën. Rjetët sociale dhe puna nuk përzihen mirë. Një postim i gabuar mund të kushtoj shtrenjt edhe shumë atë për sa që mendon. Edhe kjo ka ndodhur, edhe në Kosovë kam dëgjuar se filan fisiko është anku, qoftë për pak, qoftë për diçka, nesër më nësh pushu nga puna ose të paktën ka marrë job.
3: Dhe ai din kusht edhe më e keqja, që ai pundon si tjetër potencial, kur të shek këto atë anku për pundon si para prak, blet. Fatis,
5: të shprojt.
3: Po boj ka pise, po na e nëzirë ka të palarat.
4: E vërtet.
3: Okay.
4: Pika numër 8, bisedat private.
3: Jo, ma to zë
4: mishin kështë. Mesajët dhe bisedat nuk janë për publikun.
3: Jo.
4: Posimi tyre mund shkatroj besimin dhe mardhënjet. Edhe kjo është e vërtet.
3: Shumë e vërtet.
4: Bëllim ka rastis, a plëtër, mu unë vetë kom që njerë rast i til. Mm-hmm. Për shambull një shohë që jam i atësot për me i tregu dikuj që është medikon, fup një foto të am. A dhe në kështu, pa menoj. A dhe pa më pyt pa kur gjo. Në ndërko zi, e shoh, fotoja jam i shkon filan fisteku dhe e a qëtu i atë, është pse ku peden, po jo po të shto. A dhe të ashtë më falj, a bënd, herën tjetër, për vendos me i su fotë dikujnë atë pakten, me më tregu. Për shkak që s'kom qef, okej, mund është me jap na i detaj, na i dorës të diçka që e me dikën, po të pakten jo bashkë shto. A dhe ka njerë që e praktikujnë edhe mund në kompajtësen.
3: Mos e bëni.
4: Pika numër 9, informacionet financiare.
3: Asta se bëj kur?
4: Jo më thonë, në qofë se publikohen informacionet financiare, shumë letë mashimet mund me fillu, pikrish nga një copës informacione.
3: E vërtet.
4: E dhjeta, dhe jo më pak e rëndësishme, qëllimet dhe planet të më dhe. Ti thua është botës për planet për para se të realizosh idejo e mirë. Shpesh, kjo heqë motivimin për të quar derin fund. Edhe mësyshe, për një ma t'i bim mësysh, ose dikush avje dhe i den, kështu që realizaj planet, masit bon, t'finalizon, bëni publike.
3: Bravo, El, që edhe letësëja, për do t'heli në aknasem informacione.
4: A, falimderit, falimderit, kjo është puna jon.
3: Që kjo është, bashkë që kjo. Bravo, El, imësum të gjone, vëlla.
4: Po, qka për mësojnë në diçka ka shkolla finlandese?
3: A, t'u mësën shumë.
4: Hajde.
3: Shkolla finlandese është institucioni arsimor në Kosovë, cili zbaton modelin bashkëkohor finlandez të mësimdhënjes, një nga sistemet padyshim më të vlerësuara në botë për cilësi dhe rezultate. Është një shkollë që ofron arsim cilësor me një disë të sigurt, gjithëpërfshirës, motivues, duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional gjithmonë nxënësin. A qëllimi i tyre është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjithshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës. Shkolla finlandeze në Kosovë pa dyshim synon të ndërtoj jo vetëm sukses akademik, por edhe karakter, vetëbesim edhe aftësi për jetën. Kanë aktivitete fantastike në shkollën e tyre, prej, e kemi thonë, në pishinave e deri te kuzhina, mos flas për laborator edhe elemente tjera shkencor cilat i kanë. Së fundmi kam postu edhe një video në rrjetet e tyre sociale, shkolla finlandeze në Facebook dhe Finnish School Kosovo në Instagram, ku mundini me pa për sistemin arsimor finlandez që konsiderohet një nga më të mirët në botë. Dhe e mësoni nga Edlira, sepse është shkolla finlandese.
4: Po, e po është edhe kishin certifiku, le themi, në zonat që kanë jap mas shumë të mund gjatë këti viti shkollor me certifikata. Shumë mirë.
3: Shumë bukur.
4: Kështë që shkolla finlandese vend i durën për gjdo fëmija.

0: From Dopamine nga Purple Disco Machine, që është një këngë së bashku me Eilar. Në një këngë e bukur edhe me dopamina. Po na mungon nga njerë që dopamina, dopamina po na mungon nga njerë.
1: Po, që zdi që shme është dopamina në këtë ven.
0: Dopamina është një substancë përndryshe kimike në tru, e lidhur me knatësin, motivimin edhe sistemin e shpërblimet, ama nuk e di, do më thonë.
1: Një pyetje e kam, bashkë me një informacion.
0: Një informacion e kam edhe unë. Nuk kanë ndryshu çmimet e derivateve.
1: Ane, mirë, shqyër.
0: Kur gjo, do më.
1: Një pyetje e kam për dytë. Nëse sot e kishit po as ditën e dorsmës.
0: Që ku e në kjetë dasmë, ata shna që...
1: Dë gjeni mirë. Me qenësën e dytë mesë.
0: Shumë seriosisht jetë ja ke njësë.
1: Jeni dytë mesë, po, nëse e kishit po aso ditën e dorsmës, jeni futbolista, edhe jufton trajneri kështu out of nowhere, që tojmë, prej kur shkofit, mu bo pjesë e kampionatit botëror, a kështë shku? A mu dunë me lënë dorsmën? Po, a më pletëroj këtë e gruaja jote në këto momente...
2: Nuk kish kuptu, valaj.
1: Po thua, parja që nujtë për pjetë.
0: Valaj, nusja të kish njësë për botërorët, kish bugatja.
1: E vërti. E kjo i ka ndodhë dikujt.
0: Kujt, bërë?
1: Mes pushorit Brazilian Ederson.
0: Qa ka boj?
1: E ka artë fjesa në mes dërës. Se lëndu
0: Wesley Frank ka u lëndu, e është tu Ederson i Atalantës.
1: Para me nu.
0: E që ka po e ka lëndos.
1: Në mes dërës, mëse për kalon e ventin, i ka marë sanet edhe unë njësë një bashkë për botërorit.
2: E ka po atë ditin,
0: për dosë për është të kur dusho bletë për botëror, kur me shkumo.
1: Kjo ko ka aventura e minutës fundit, dëmë.
0: Okej, interesant, interesant.
1: Edhe qenë ka pjesë e listës finalizuset botërorit 2026.
0: Po, u lëndu që ajë Wesley Franka. Që shënë
1: në golë, rasësh, edhe në nasi golë mrekulis. Edhe nuk ja dedikon gruzë vetë, divorce.
0: Që vishja bënë kështo?
1: Divorce, ko
0: e
1: dispute.
0: Gishtin e unazës. A ke pa?
1: Po, jëndë
0: lojtarë, u kuni Raul, kushe mon men Raul, dina i gjithmon e ka put gishtin e unë azësel. Kejtë, gollat e ja ka kushtu gruz vedhe, la.
1: Kona
0: i gollë që kushtot për diko tjetër. Për ndryshe, thash pak për shmimet e derivanteve, 1.54 shmimi i naftës, benzina 1.41, gasi 0.68, pra as njëra prej shmimeve nuk ka ndryshuar nga data që ishte caktuar pra nga data 7 dhe 8 qershor, cilët kishte njoftu Ministria Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit. Interesante shumë.
2: Na keni mu.
1: Është të rada të dëgjojmë Honey.
0: Honey, Lenny Kravitz.

0: Me këngën Honey to Lenny Kravitz i përshëndes gjithë bletat kudo që janë.
1: Bletat punëtore, punoni si mos u ndalni.
0: Faleminderit gjithë që keni qenë me klubin e mëngjesit në këtë të martë të 9 qershorit. Kemi kalu shumë mirë bashkë, është një ditë fantastike sot blet me diell.
2: Duhet me shiu
0: faktikisht. Duhet me shiu shumë.
1: Kënaqësit jemi bashkë me këtë gozën e mëngjesit shtyn e ditën, jemi bashkë nesër në të njëjtën kohë.
0: Në orën 7 këtu me klubin e mëngjesit.
1: Ciao ciao.

0: të gjashtë këste pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solocard nga BPB. Ti mund të ndash të blerje online në këste të menaxhueshme për ty.
1: A few moments later.
0: Ndreqa vetit lojt. Bëu gamer vërtit. Hini Solo. Fitoj krej. Solocard nga BPB. Apliko tani.
2: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzita.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Fakti që kandidatet kanë mbijetuar mbi 650 milion vjet pavarësisht se nuk ka tru, është një lajm i mirë për shokët e zyrës.

0: ke bërë gabim. Pranoje.
1: Thuaj.
0: Ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenit.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglyshin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Rita Ora është takuar me mbretin Charles për herë të parë që prej 2016-ës. Në festimin e 50 vjetorit të King's Trust, Rita Ora ka përshëndetur me respekt mbretin Charles. Ajo është prej falenderuese për mikpritjen. Eventi u mbajt në Royal Albert Hall dhe mblodhi një sër emrash të mëdhenj nga muzika dhe kinemaja, si George Damal Clooney, Benedict Cumberbatch apo Idris Elba. Ndërsa në skenë, krahas Rita Orës performuan artistë si Sir Rod Stewart, Ronnie Wood, Craig David dhe Anne Marie. Mbrëmja u moderua nga Hands and Deck. Rita Ora ishte mes artistëve që performuan në këtë koncert festiv i cili kishte në fokus punën 50 vjeçare të fondacionit në mbështetjet e të rinjve me synimin për të ndihmuar në uljen e papunësisë. BBC thekson se programet e trustit për moshat 11 deri në 30 vjeç vlerësohen se kanë ndihmuar rreth 1.3 milion njerëz.
1: Club goes to Hollywood.
3: Adele la fansat në befasi me njoftimin që ata kishin pritur prej vitesh, ndërsa një postim i këngëtares u bë viral në rrjetet sociale. Postimi tregonte artisten 38 vjeçare britanike duke njoftuar një album të ri të titulluar 35 me mbishkrimin: "Tani që do të merrni muzikë të re nga unë, a do të më lini më në fund të qetë?" Postimi shkaktoi kaos në rrjetet sociale me fansat që mbanin frymën në pritje. Megjithatë, pati edhe dyshime, duke pasur parasysh tërheqen nga muzika për vitesh të këngëtares. Ndjekësit shpejt kontrolluan dy herë në Instagram dhe në fakt, fituesja e çmimit Grammy nuk kishte postuar një përditësim të tillë.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Letanii de sa facte confuze. Aceam tot në nui? A ca etie peșcu? De sa leke nuk rite në pem? Pse bankat kan degë? Pse mastici nuk njit në shishën e vet?
1: Po te që mandur, eh?

0: 0728 230 000. Tap. Bon për një bunë në vizje.
1: Përshëndetje zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumbovskë.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: E njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin që zova këngën e tyre, e luajta mbrapsht, slow. Wow! U dëgjua koris Kleverve, tek Nabucco, i Giuseppe Verdit.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Dela, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
5: Red Bull të bën me krahë. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.

0: something I want to talk about.
1: Dimu drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet? Si di thoja, ku është

0: Muaj pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet
1: dhe e kujton me nostalgji.
2: I got you on my mind.
3: Club FM

0: këngët të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM. Just laying on the ground. Ora 11:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
8: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
0: Çdo sezon ka ritmin e ti. Pyetja është, a je ti në hap me të? Koleksioni i ri pranverë 2026 nga Replay nuk është thjesht mod. Është denim me and e prerje që sfidon klasiken. Mos e ndjek sezonin, po krijoj atë. Koleksioni pranverë 2026 tani në dyqan dhe online. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
7: Një minut me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Club FM Guinness.
11: Club FM Guinness. Të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
10: Club FM Guinness.
12: Donald Gors nga Shtetet e Bashkuara mban një rekord unik të konsumit ushqimor. Ai nisi të hante hamburgerët e famshëm nga data 17 maj e vitit 1972 deri në marsin e 2024-s. Konsumoi zyrtarisht 34128 Big Mac. Ai mban çdo faturë dhe kuti si provë të vërtetë për matjet e Guinness. Pavarësisht kësaj, analizat e tij mjekësore tregojnë një nivel të shkëlqyer kolesteroli.
10: Club FM Guinness.
12: Kelvin Kiptum nga Kenya vendosi rekord botror zyrtar për maratonën më të shpejt, një rekord historik në maratonën e Chicagos në 8 tetorin e 2023-shit. Ai e përfundoi në distancën prej 42.195 kilometrash në një kohë prej 2 orësh e 35 sekondash. Kiptum theu rekordin e mëparshëm që mbahej nga Eliud Kipchoge. Fatkesisht, ky atlet i ri humbi jetën në një aksident rrugor në shkurtin e 2024-s.
10: Club FM Guinness.
12: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
10: Club FM Guinness.
13: Jam e fat, ha?
14: Tha gruaja mbrëm.
13: Megjithëse jam shëndoshur pakësi shumë, ha? Këpucët vazhdojnë të më bëjnë akoma.

0: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

E, sa gjëra bëjnë femrat në verë, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhit. Club FM, kap e verë.

shkua për vizitë në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabelë: mos u kacavjer se kafshët mund t'ju hajnë dhe sëmuren pastaj. Ah, wow.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, të munuim rikrejt. Të punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
4: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për 3 çdo vjetë. Ose, çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: I never had to say goodbye.
7: E dë zhonë, e ndjenë, është freskia që dë zhonë. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, ujë rrugove, e pifshi për shnet.
8: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë gjithë ditë.

0: nisëm me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës. Kur të marr në telefon,
1: abonenti kërkuar po lahet në det për qefin e vet.
0: Klab FM. Harroni shefin për ta ditë.

0: Ora 12:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0000. Tep, bon për një bunë në vizje.
1: Kam paqen e qetsin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Lady Gaga.

Ai mendoni si kur Behari të ngelej 7 zan, do të kishim 9 muaj pushime. Club FM, kape Behari.

kalzimi i ktheu muzat në gjinkala. Një ditë incizova këngën e tyre e luaj ta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris Kleverve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në obor më mirë se sa gratë në kuzhinë. Club FM, oh.

0: Better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo ere e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, qa u bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falshtu.
4: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Në plazhe e fik gjithmonë celularin. Bie gjithmonë kur jam duke u hedhur nga shkëmbi. Në fundit rash me bark.
1: We're sorry. Call your operator to help you.
0: Klab FM, kap radio.

A dini kundër shë burrat nga gratë përsa i përket nuhatjes. Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë. She's a lady.

0: ora 13:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
9: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
10: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
11: Nëse papritur në ekranin informues të panelit të instrumenteve të makinës shfaqet mesazhi Service Now, kjo do të thotë se automjeti ju njofton se ka ardhur koha për servis. Kjo nuk nënkupton domosdoshmërisht që duhet të ndaloni menjëherë sëngari, por para se të vazhdoni udhëtimin, duhet të kryeni disa kontrole dhe veprime të rëndësishme. Së pari kontrolloni nivelin e vaj të motorit dhe lëngjit e tjera të rëndësishme të automjetit. Nëse nuk jeni të sigurt si kryhen këto kontrole, manuali i përdorimit të makinës mund t'ju ndihmojë. Më pas është rekomanduar të verifikoni në kartelën e servisit ose sipas planit të mirëmbajtjes sa kohë dhe sa kilometra kanë kaluar që nga servisi i fundit. Në disa raste, kompjuteri i makinës aktivizon mesazhin e servisit thjesht sepse kanë kaluar 365 ose 730 ditë nga servisi i fundit, edhe nëse automjeti nuk ka bërë shumë kilometra.
1: High Tech Time.
11: OpenAI kanë shkruar partneritetin e saj të parë me një qeveri kombëtare duke sjellë versionin me pagesë të ChatGPT falas për banorët e Maltës. OpenAI dhe qeveria e Maltës njoftuan një marrëveshje që do t'i jap çdo qytetari akses falas në chatbotin e AI për një vit përmes një programi të udhëhequr nga qeveria. Sipas autoritetit të inovacionit digital të Maltës, kursi është hartuar për të ndihmuar njerëzit të kuptojnë se çfarë është AI, çfarë mund dhe nuk mund të bëjë dhe si ta përdorin atë në mënyrë të përgjegjshme në shtëpi dhe në punë. Autoriteti i inovacionit digital të Maltës do të menaxhojë aksesin e abonimeve falas dhe tha se programi do zgjerohet ndërsa më shumë njerëz e përfundojnë kursin. Partneriteti është i pari i këtij lloji.
1: High Tech Time.
11: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në klabfm.al.
1: High Tech Time.
12: Kam parë njërë një ditë në klasë. Më i ku truri. Ju afrova dhe e pyeta. A beson të këdashuria me shikim të parë, apo kaloj prap nesër? Klab FM. Dashuri me dëgjim të parë.

pash një film amerikan. Sherrë një çift. Bo, çfarë nuk than. Gjithë të pista e të zeza me libër shtëpie. Përkthimi poshtë në shqip. Qelbësire mbyllur. I don't know what you've done to

0: Kom shia i shkruan të dashurit. Shpirt jam 7 zën. Qfar do ti që t'jet?
1: Unë duhet që t'jet shaka. Shaka

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. Erë kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojë, bëhë merë vërtit. Hini solo, fitaj krejt. Solo kart nga BBB, apliko tani.
5: Kam paqen. E qëtësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qëtë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
7: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
8: A e dini pse më pëlqen stina e verës? Sepse është stina ku të gjithë dembelët, parazitët, respektohen, sepse punojnë duke pushuar,

dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejtë.

0: Ora 14:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio. Jeta është e thjeshtë. Vetëm duhet mja bëj një vizitë këshilltarit personal.

0: ose kontaktoni qendrën e tireve 038-230-000. TEP, bon për një bunë në vizje.
1: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
4: Ofertë speciale në kondicionar Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super çmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Fundjava Big në Radion Klab FM, sjell Lady Gaga.

0: të shtunë të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM.
1: O dhe tani një këshill për juve vajza. Për sa kohë nuk është thënë asnjë fjalë keqe për ju, jeni akoma vajza të mira. Bravo ju qoftë. Club FM Cape Radio.

Sirtjet. Shumë gjëra varen nga këngë vështrimi. Për shembull, pra Ragosta të kuzhinën e Anijes, mbytja e Titanikut ishte thjesht

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minut.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj i sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: E dëzgjon? E ndjen? Është freskia që dëzgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës. I pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
6: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Arton, te ndalesa e fundit, çfar supozohet të bëje?
8: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: Oh, fantastike.
7: Ja.
8: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

sa i lezetshëm ky shoku im i punës. Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njerëj." Shkoi ky dhe nuk gjeti njerëj. Club FM, Kapi Radio.

po shikoja videon e dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti e saj, në dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: ta gjet.
1: Ba, si janë këta komshin. Ba, gjithë ditën shërbën. Në shpinë tonë kjo, ja. Në këllo vasë njerë. Përveç se dje, par dje, edhe par si dje. Klab FM, lëre shërbën. Kap radio. Kap radio.

0: lindë të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM. Just laying on the ground. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM, kape radio.
2: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: qenë me qetsin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
3: Albi Fashion. Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
4: E njehatë ndjesin kur vesh diçka dhe thjesht të rimirë, kur gjinset bjen tamam si duhet, kur bluza ka atë prerjen që të vjen të shtrihesh me të. Kjo është pranverë 2026 nga Guess Jeans, një koleksion i menduar për ditët që fillojnë pa plan, por mbarojnë me histori. Denim

0: Lit format pastra. As jo exageruar, as jo rastusishme, vetum stilchen diet natursham. Explorojeni në Albi Mall.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: në vendin e dytë. Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Manela, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
4: Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumbovskë.com dhe gjeni gjithçka

0: që ju duhet me çmimet më të mira, sepse Vera fillon në Jumbo.
1: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Park

0: Daniela, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: That's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:30 minuta.
2: Club FM. Kape Radio.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
5: Red Bull të bën me krahën.
6: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
8: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
9: Në Preview Bar, muzik live çdo natë,

0: ndryshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar. Preview Bar. Arbri te Minimax.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam.

0: Për njerëz mëngjes.
1: Çfarë kuptove?
0: Versioni i mëngjesit të çdo njeriu është demo version.
1: Qysh bre demo version?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy llofe e ky kolegu s'flat.
1: A, ky vetëm me muzikë flet.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzikë të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prandë në ora 7:10. Klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.

pasam për qenë uj. Kote kemi atë shqiponjën flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. What you thinking? Club FM, kafe verën.

shëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.

Na rroft që mund të lidhemi në kohë reale me gjithë botën, ku nuk kemi asnjë gjë për të thënë. Ma mirë po i fuz një të zhytur. Lab FM, kape peshkun e artë.

0: on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 17:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ej, ku je, që u bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë.

0: Paco që vjen gjithë kohë me mu. S'kom se Android. Paco Infinite. Paco fi pa limit.
1: Infinite. Zgjedh pakun që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trip.
2: Rezultate, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë AMK SHPK.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never
4: had to say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Oferë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor, me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë.
4: Gjëtënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Përshëndetje, zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
0: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell

0: Bad Romance, John Wayne. Look What I Found. Dedur me respekt mbretin Charles. Ajo është prefalënderuese për mikpritjen. Eventi u mbajt në Royal Albert Hall dhe mblodhi një sër emrash të mëdhenj nga muzika dhe kinemaja, si George dhe Amal Clooney, Benedict Cumberbatch apo Idris Elba. Ndërsa në skenë, krahas ritaorës, performuan artistë si Sir Rod Stewart, Ronnie Wood, Craig David dhe Anne Marie. Mbrëmja u moderua nga Ants and Deck. Ritaora ishte mes artistëve që performuan në këtë koncert festiv i cili kishte në fokus punën 50 vjeçare të fondacionit në mbështetjet e të rinjve, me synimin për të ndihmuar në uljen e papunësisë. BBC thekson se programet e trastit për moshat 11 deri në 30 vjeç vlerësohen se kanë ndihmuar rreth 1.3 milion njerëz. Club goes to Hollywood. Adele la fansat në befasi me njoftimin që ata kishin pritur prej vitesh, ndërsa një postim i këngëtares u bë viral në rrjetet sociale. Postimi tregonte artisten 38 vjeçare britanike duke njoftuar një album të ri të titulluar 35 me mbishkrimin: "Tani që do të merrni muzikë të re nga unë, a do të më lini më në fund të qetë?" Postimi shkaktoi kaos në rrjetet sociale me fansat që mbanin frymën në pritje. Megjithatë, pati edhe dyshime, duke pasur parasysh tërheqen nga muzika për vitesh të këngëtares. Ndjekësit shpejt kontrolluan dy herë në Instagram dhe në fakt, fituesja e çmimit Grammy nuk kishte postuar një përditësim të tillë. Club goes to Hollywood. Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në klabfm.al. Club goes
1: to Hollywood. A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e kjo kolegus

0: flet.
1: A, kjo veç me muzik flet.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
1: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi i mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
2: Ore, ç'a plazhi është ky më burr? Nuk gjeta një njerëz që të më luajë kurrizin. E lyeva vet. Shikoj si jam bër, si zebër. Club FM.

banjës, kremin e plajit dhe kufjet për radion. Kuptohet, për nudistët janë vetëm dy. Klab FM, mos arroni kufje.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minut.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kam paqen dhe qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
7: Ja.
6: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis.

0: me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri.
1: City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi Im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800-600-900.

0: Muaj pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet
1: dhe e kujton me nostalgji. I got you on my
2: mind. Club FM

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Nuk ka nevojë për shumë ment për të freskuar pamjen e shtëpisë. Ndonjëherë mjafton një set i ri mbulesash ose peshqirët më të butë që ke prekur ndonjëherë. Bëje shtëpinë tënde vendin ku mezi prek të kthehesh. Na gjeni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Central Park dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Ora 18:30 minuta.
4: Club FM, Kape Radio.
5: Për kushtimi juaj meriton për krajen e duhur. Ofertë speciale për punonjësit e arsimit. Merë kredit deri në 50.000 euro pa hipotekë me normë preferenciale të interesit. Kampanja valide deri më 18 qershor 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga degët më të afërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë televizje.
6: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
7: A je lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo në talet, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vetit lojë, bëhu gamer vërtit, hini solo, fitaj krej, solo kartë nga BBB, apliko tani.
9: Në Preview Bar, muzik live çdo natë,

0: përshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: Brașov, Mundăsuarga, Sigal, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Nëse papritur në ekranin informues të panelit të instrumenteve të makinës shfaqet mesazhi Service Now, kjo do të thotë se automjeti ju njofton se ka ardhur koha për servis. Kjo nuk nënkupton domosdoshmërisht që duhet të ndaloni menjëherë sëngari, por para se të vazhdoni udhëtimin, duhet të kryeni disa kontrole dhe veprime të rëndësishme. Së pari kontrolloni nivelin e vaj të motorit dhe lëngjit e tjera të rëndësishme të automjetit. Nëse nuk jeni të sigurt si kryhen këto kontrole, manuali i përdorimit të makinës mund t'ju ndihmojë. Më pas është rekomanduar të verifikoni në kartelën e servisit ose sipas planit të mirëmbajtjes sa kohë dhe sa kilometra kanë kaluar që nga servisi i fundit. Në disa raste, kompjuteri i makinës aktivizon mesazhin e servisit thjesht sepse kanë kaluar 365 ose 730 ditë nga servisi i fundit, edhe nëse automjeti nuk ka bërë shumë kilometra.
2: High Tech Time.
3: OpenAI kanë shkruar partneritetin e saj të parë me një qeveri kombëtare duke sjellë versionin me pagesë të ChatGPT falas për banorët e Maltës. OpenAI dhe qeveria e Maltës njoftuan një marrëveshje që do t'i japë çdo qytetari akses falas në chatbotin e AI për një vit përmes një programi të udhëhequr nga qeveria. Sipas autoritetit të inovacionit digital të Maltës, kursi është hartuar për të ndihmuar njerëzit të kuptojnë se çfarë është AI, çfarë mund dhe nuk mund të bëjë dhe si ta përdorin atë në mënyrë të përgjegjshme në shtëpi dhe në punë. Autoriteti i inovacionit digital të Maltës do të menaxhojë aksesin e abonimeve falas dhe tha se programi do zgjerohet ndërsa më shumë njerëz e përfundojnë kursin. Partneriteti është i pari i këtij lloji.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time. From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

sëmë pëlqen uj. Kote kemi atë shqiponjën flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. Club FM, kap e verën.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Përshëndetje zonja dhe zotrinj. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
6: A, ky vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
8: Si ka mundësi, kur e dëgjoj këngën në radio, e shijoj më shumë se sa kur e luaj e vetë.

ke bërë gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

Sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qeni.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Camila, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:31 minuta.
2: Club FM, Kape Radio.
3: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
0: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal.

0: vendin e dytë. Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
3: Donald Gors nga Shtetet e Bashkuara mban një rekord unik të konsumit ushqimor. Ai nisi të hante hamburgerët e famshëm nga data 17 maj e vitit 1972 deri në marsin e 2024-s. Konsumoi zyrtarisht 34128 Big Mac. Ai mban çdo faturë dhe kuti si provë të vërtetë për matjet e Guinness. Pavarësisht kësaj, analizat e tij mjekësore tregojnë një nivel të shkëlqyer kolesteroli.
1: Club FM Guinness.
3: Kelvin Kiptum nga Kenya vendosi rekord botror zyrtar për maratonën më të shpejt, një rekord historik në maratonën e Chicagos në 8 tetorin e 2023-shit. Ai e përfundoi në distancën prej 42.195 kilometrash në një kohë prej 2 orësh e 35 sekondash. Kiptum theu rekordin e mëparshëm që mbahej nga Eliud Kipchoge. Fatkesisht, ky atlet i ri humbi jetën në një aksident rrugor në shkurtin e 2024-s.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
4: Dhe tani disa fakte konfuze. A qan dot në ujë? A ka hetje peshku? Derisa lekët nuk rriten në pemë, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
5: Po të çmendur, ha?

njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin që zova këngën e tyre, e luajta mbrapsht, slow. Wow! U dëgjua koris klevërve, tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell

djemu drejtua vajza e mërzitur. O ba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet. Si di thoja, ku është gë...

0: Muaj i pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet
1: dhe e kujton me nostalgji.
2: I got you on my mind.
0: Club FM, ka për radion.

0: A je lot të punu prej shtëpis. Her një mail, e her një telefon, tu munu im ri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 këste të menagjueshme.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
4: Club FM Guinness.
6: Donald Gors nga Shtetet e Bashkuara mban një rekord unik të konsumit ushqimor. Ai nisi të hante hamburgerët e famshëm nga data 17 maj e vitit 1972 deri në marsin e 2024-s. Konsumoi zyrtarisht 34128 Big Mac. Ai mban çdo faturë dhe kuti si provë të vërtetë për matjet e Guinness. Pavarësisht kësaj, analizat e tij mjekësore tregojnë një nivel të shkëlqyer kolesteroli.
4: Club FM Guinness.
6: Kelvin Kiptum nga Kenya vendosi rekord botror zyrtar për maratonën më të shpejt, një rekord historik në maratonën e Chicagos në 8 tetorin e 2023-shit. Ai e përfundoi në distancën prej 42.195 kilometrash në një kohë prej 2 orësh e 35 sekondash. Kiptum theu rekordin e mëparshëm që mbahej nga Eliud Kipchoge. Fatkesisht, ky atlet i ri humbi jetën në një aksident rrugor në shkurtin e 2024-s.
4: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
4: Club FM Guinness.

0: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në confidence.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

0: Da shurie pa.
1: E, nuk e kuptoj mirë këta njëra si dalin me pijama në rrugë. Ose ju ka rëshqit jeta, ose janë ngop nga kjo jetë sa që shi dhe i tjetër.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Pasdite vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Club FM, Kabe Radion.

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundi.

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Daniela, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
2: Club FM,
3: kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Nëse papritur në ekranin informues të panelit të instrumenteve të makinës shfaqet mesazhi Service Now, kjo do të thotë se automjeti ju njofton se ka ardhur koha për servis. Kjo nuk nënkupton domosdoshmërisht që duhet të ndaloni menjëherë së ngari, por para se të vazhdoni udhtimin, duhet të kryeni disa kontrole dhe veprime të rëndësishme. Së pari kontrolloni nivelin e vaj të motorit dhe lëngjet e tjera të rëndësishme të automjetit. Nëse nuk jeni të sigurt si kryhen këto kontrole, manuali i përdorimit të makinës mund t'ju ndihmojë. Më pas është rekomanduar të verifikoni në kartelën e servisit ose sipas planit të mirëmbajtjes sa kohë dhe sa kilometra kanë kaluar që nga servisi i fundit. Në disa raste, kompjuteri i makinës aktivizon mesazhin e servisit thjesht sepse kanë kaluar 365 ose 730 ditë nga servisi i fundit, edhe nëse automjeti nuk ka bërë shumë kilometra.
2: High Tech Time.
0: OpenAI kanë shkruar partneritetin e saj të parë me një qeveri kombëtare duke sjell versionin me pagesë të ChatGPT falas për banorët e Maltës. OpenAI dhe qeveria e Maltës njoftuan një marrëveshje që do t'i jap çdo qytetari akses falas në chatbotin e AI për një vit përmes një programi të udhëhequr nga qeveria. Sipas autoritetit të inovacionit digital të Maltës, kursi është hartuar për të ndihmuar njerëzit të kuptojnë se çfarë është AI, çfarë mund dhe nuk mund të bëjë dhe si ta përdorin atë në mënyrë të përgjegjshme në shtëpi dhe në punë. Autoriteti i inovacionit digital të Maltës do të menaxhojë aksesin e abonimeve falas dhe tha se programi do zgjerohet ndërsa më shumë njerëz e përfundojnë kursin. Partneriteti është i pari i këtij lloji.
2: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë e lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 22.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ku e lasat monedhën? Okej. Okay. Plazh apo pishin? Plazh, pishin. Plazh, pishin. Plazh, pishin. Pishin. Jo, nuk quhet. Do ta hedh edhe një herë. Plazh, u vendos. Do shkojmë në plazh. Club FM, kap e verën.

unë ditë ndërtoj marrëdhënie me prorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef kur ti e mbylle dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

Dhe tani një këshill. Shikohuni në pasqyrë dhe nëse fytyra të duket si fotografi pasaporte, nuk je gati të nisesh me pushim. Club FM kapi pushim.

se unja mi vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:02.
1: Dy gjëra mësova gjatë kësaj vere që jiku. Një, makina më e mirë është makina e re. Dhe dy, ushqimi më i shijshëm, pjata që lejnë

Krevati gjeta një pusull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se më kthehen, lexoje këtë mesazh prapë.

E, sa do të doje të kisha më shumë lek, që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur.

0: Oh, mos, të lodhi libri, ha? Mirë, dëgjo pak muzik. Një këngë që për 3 minuta tregon gjithë historinë.
1: We're alone now, and I'm singing a song.
0: Club FM, Kape Radio.

Më të shmëndën, më të shmëndën, më të shmëndën, më të shmëndën, më luajtën mend fëmijët. Duan që ne të bëjmë dasmën për herë të dytë, se janë shumë të tronditur që kanë humbur dasmën e parë. Pse si më duket të martohem përsëri me të një

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: E kam vendosur, urrejtjen dhe urrejtësit kudo që t'jen, do t'i vras me sukses. A dhe do t'i varros me

dini pse indianët nuk luajnë futboll? Sepse sa herë që ata marrin corner, shkojnë aty dhe hapin dyqan. Club FM, Cafe Radio.

Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

A e dini se kundërshton radio nga letërsia? Sepse në letërsi është gjithmonë vjesht me brymë, ndërsa në radio është gjithmonë e prente me erë. Ja të qojeni.

po jetojmë. Po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qenë edhe atë e ka të kastruar. Klab FM 100.4.

Miq, mos përdorni fshesën me korrent duke dëgjuar muzikë në kufje. Un sa po pastrova gjithë shtëpinë, vura re, kisha harruar ta veja fshesën në prizë.

U çuditë. Pas 20 vjetësh zbulova fjalët e një këngë. Por mua më pëlqen versioni i vargjeve të mia, që është 100 herë më i bukur. Oh, Leshy Bobs.

Tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk.

0: Po që më bëre, moj. Me ty e ka, moj, nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
1: Herën tjetër do t'alën në shtëpi. Të paktën kartën e kreditit.

De, kaq shumë kam pritur dje në stacion të autobuzit, sa që bileta që kisha në dorë nuk ishte më vlerë. Ishte rritur çmimi. Klab FM, kap autobuzin.

Kushe disa njerës ka si puna ime që nuk i zëgjumë i sonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndesur. Club FM, kafe radion.